0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 11 kamili hapa Bonn Ujerumani, 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo na karibu, mimi ni Bruce Amani.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Marekani yaanzisha mashambulizi mapya nchini Iran. Iran kumzika kiongozi wake wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Na Umoja wa Mataifa watoa wito wa dharura wa dola milioni 296 za kuisaidia Venezuela. Habari kamili. Washington. Marekani imefanya mashambulizi mapya ya anga dhidi ya Iran mapema leo, hatua iliyojibiwa na Iran kwa kuyalenga mataifa ya Bahrain, Kuwait na Qatar. Hali hii inaongeza mvutano na kuhatarisha tena makubaliano ya muda yaliyolenga kutafuta njia ya kumaliza vita. Jeshi la Marekani lilishambulia maeneo mbalimbali ya kijeshi na miundombinu ya bandari mapema Jumatano, kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya meli kadhaa za biashara katika pwani ya Oman, hali iliyosababisha Iran kujibu kwa mashambulizi mengine. Mashambulizi ya Marekani yalifanywa saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema makubaliano hayo yamefika mwisho kufuatia mashambulizi hayo ya Iran. Hata hivyo, mashambulizi ya Alhamisi yalionekana kuwa makubwa zaidi kuliko ya awali. Mashad. Raia nchini Iran leo wanajiandaa kumzika kiongozi wao Ali Khamenei katika mji alikozaliwa wa Mashhad, huku mashambulizi mapya ya Marekani yakitishia kusababisha ongezeko jipya la mvutano katika vita vya Mashariki ya Kati. Mazishi ya kiongozi huyo mkuu wa zamani yanafuatia ibada za maombolezo zilizodumu kwa siku kadhaa na kuhudhuriwa na mamilioni ya waombolezaji katika miji mbalimbali nchini Iran na Iraq. Khamenei aliuawa Februari 28, siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel nchini Iran. Gavana wa Mashhad Hassan Hosseini alinukuliwa na televisheni ya serikali akisema kuwa anatarajia watu milioni 15 kuhudhuria mazishi hayo ya Khamenei. Caracas. Umoja wa Mataifa jana Jumatano ulitoa wito wa dharura wa karibu dola milioni 300 za misaada baada ya tetemeko la ardhi nchini Venezuela. Idadi ya waliofariki kutokana na janga hilo imepindukia watu 3,800. Akizungumza katika mkutano kuhusu janga hilo, mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema wafadhili wameanza kujitokeza kufuatia ombi hilo baada ya kuomba dola milioni 296 ili kutoa msaada wa haraka kwa watu milioni 1.3 katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Katika hatua nyingine,

Hali ya Venezuela imetoa wito kuachiliwa kwa mali zilizozuiliwa nje ya nchi ili kusaidia kupata fedha kwa ajili ya shughuli za uokozi na ujenzi mpya wa taifa hilo. Mali hizo ni pamoja na takriban tani 30 za dhahabu ya Venezuela zinazozuiliwa chini ya vikwazo vya Uingereza. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Beirut. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeishutumu Israel kwa kuangamiza familia katika mashambulizi yake nchini Lebanon wakati inapokabiliana na kundi la Hezbollah na kutoa wito wa mashambulizi hayo kuchunguzwa kama uhalifu wa kivita. Amnesty ilichunguza mashambulizi matatu yaliyolenga nyumba za raia kati ya Machi 6 na 13 ambapo jumla ya raia 24 waliuawa wakiwemo watoto 12. Shirika hilo lenye makao yake makuu mjini London limeishutumu Israel kwa kuangamiza familia katika mashambulizi hayo na kutaka yahesabiwe kuwa uhalifu wa kivita. Limesema kwa kuzingatia ushahidi uliokusanywa linao msingi wa kuridhisha unaohitimisha kwamba katika kila moja ya mashambulizi hayo ya anga, vikosi vya Israel vilikiuka sheria za kimataifa za kibinadamu ikiwa ni pamoja na kushindwa kutofautisha kati ya raia na malengo ya kijeshi. Na hatimaye Moscow. Urusi imelaani maamuzi ya jumuiya ya NATO ikisema yanaweza kuwa na athari mbaya kabisa baada ya muungano huo kutangaza msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kuthibitisha tena dhamira ya wanachama kulindana. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema inasikitisha kuona NATO inachukua uamuzi kama huo bila kutafakari kwa kina, ambapo kulingana naye yanaweza kusababisha janga si kwa muungano huo tu bali kwa dunia nzima. Katika mkutano wa kilele wa muungano huo nchini Uturuki jana Jumatano, nchi wanachama wa NATO waliahidi kutoa euro bilioni 70 kama msaada wa kijeshi kwa Ukraine kwa mwaka 2026, lakini pia kurejelea tena dhamira yao isiyotetereka ya ulinzi wa pamoja chini ya kifungu cha 5 cha mkataba wa NATO. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.

0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Asubuhi hii wasiwasi warejea Mashariki ya Kati baada ya Rais Trump kutangaza kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha vita na Iran. Mfanyabiashara tajiri nambari moja Afrika Dangote athibitisha kujenga kituo kikubwa cha kusafisha mafuta huko Lamu nchini Kenya.
2: Ujio wa kiwanda kama hiki unatuma ujumbe wa fursa ya hizi nchi za Afrika Mashariki kuwa na udhibiti wa upatikanaji wa mafuta.
1: Na pia utasikia yanayojiri katika kombe la dunia la FIFA 2026 litakaloingia robo finali hii leo. Kwa haya na mengine mengi tuliyokuandalia, karibu tusafiri pamoja hadi tamati. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia channel yetu ya YouTube na ukurasa wa Facebook, fungua DW Kiswahili. Mimi ni Bruce Amani. Katika dunia yetu leo asubuhi, hali ya wasiwasi imerejea Mashariki ya Kati baada ya Rais Donald Trump kutangaza kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha vita na Iran na kuanza tena kuishambulia nchi hiyo. Uamuzi wa Washington kurejea vitani unafuatia mashambulizi yaliyofanywa na Iran ya kuzilenga meli kadhaa za mafuta kwenye mlango bahari wa Hormuz. Zaidi anasimulia Lilian Mtono.
3: Marekani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran siku ya Jumatano baada ya Rais Donald Trump kuahidi kujibu kwa nguvu kubwa hatua ya Iran ya kushambulia meli katika mlango bahari wa Hormuz. Trump alipokuwa akiamuru hatua za kulipiza kisasi dhidi ya Tehran, alisema anatarajia mzozo huo wa kijeshi wa hivi karibuni kumalizika haraka, huku akiacha mlango wazi kwa mazungumzo zaidi. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yamefanywa ili kudhoofisha uwezo wa vikosi vya Iran wa kutishia uhuru wa usafiri wa majini katika mlango huo. Shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti milipuko katika miji kadhaa iliyoko pwani ya kusini mwa Iran kuanzia mlango wa bahari wa Hormuz hadi guba ya Oman. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni bandari Abbas, ambako kuna bandari kubwa zaidi ya Iran pamoja na miundombinu muhimu inayotumiwa na jeshi la wanamaji la Iran na kikosi cha walinzi wa mapinduzi. Mashambulizi hayo pia yalilenga miji ya Konarak na Chabahar, ambako vyombo vya habari vya Iran viliripoti kukatika kwa umeme na kuharibiwa kwa mnara wa kudhibiti usafiri wa majini. Milipuko pia iliripotiwa katika mji wa Iranshah ulioko kusini mashariki mwa nchi, kwa mujibu wa shirika la habari la MEA. Kituo cha Nua News kinachohusishwa na idara kuu ya usalama wa taifa ya Iran kilinukuu chanzo cha kijeshi kikisema kuwa Iran inapanga kufanya shambulizi kubwa hivi karibuni kwenye kambi za jeshi la Marekani katika eneo hilo kama hatua ya kulipiza kisasi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, alisema jana Jumatano kwamba mashambulizi ya Marekani yalikiuka makubaliano ya kusitisha vita, na hasa kipengele kinachosisitiza wajibu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kuamua taratibu za kuhakikisha meli zinapita kwa usalama kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Tehran inasisitiza kuwa ina mamlaka ya kudhibiti mlango huo, ikisema itavitoza ada vyombo vinavyopita katika njia hiyo na kutishia kushambulia meli zinazotoka kwenye njia iliyoidhinishwa na mamlaka zake. Jeshi la Iran lilishambulia angalau meli tatu katika siku za hivi karibuni, jambo lililosababisha Marekani kufanya mashambulizi makubwa kwenye vituo vya Iran siku ya Jumanne, yakifuatiwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran kwenye mataifa ya Ghuba. Pembezoni mwa mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami NATO mjini Ankara, Uturuki, Trump alinukuliwa akiahidi kuishambulia kwa nguvu kubwa Iran usiku wa leo na kuongeza kuwa wanakiuka makubaliano kila siku. Baadaye aliongeza kuwa chochote kitakachotokea kitamalizika haraka sana. Bei ya mafuta ilipanda kwa 8% baada ya kauli hiyo ya awali ya Trump ya kufikia mwisho makubaliano hayo ya kusitisha mapigano.
1: Shukran Lilian. Mfumo wa elimu katika ukanda wa Gaza umevurugika kutokana na vita vya Israel vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Hata hivyo, wanafunzi wameanza tena masomo yao katika vyuo vikuu vya nje ya nchi, ingawa bado elimu haijarejea katika hali ya kawaida na shule zimetanua ufundishaji kupitia mitandao. Ripoti ya waandishi wa DW Jennifer Hollis na Tania Krima inasoma studioni na Silvanus Karemera.
4: Tangu kuanza kwa vita huko Gaza, mfumo wa elimu umekumbwa na changamoto kubwa sana. Shule na vyuo vingi vimeharibiwa au kuteketezwa kabisa. Hali hii imesababisha masomo ya kawaida darasani kusimama kwa wanafunzi wengi. Vyuo vingine vimejaribu kuendelea na kufundisha kupitia masomo ya mtandaoni, lakini hata hilo ni gumu kwa sababu umeme na mtandao wa internet havipatikani tena kwa uhakika. Katika hali hii, baadhi ya wanafunzi wachache sasa wanaondoka Gaza kwenda kuendana na masomo yao katika nchi nyingine. Mmoja wao ni Amira Al-Hatibu mwenye umri wa miaka 24. Hivi karibuni aliwasili nchini Uholanzi kuanza shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Radboud. Anasema anahisi furaha na faraja ya kufika mahali salama, lakini pia huzuni kubwa ya kuondoka nyumbani kwake Gaza. Amira alikamilisha shahada yake ya kwanza kuhusu uhandisi wa mifumo ya kompyuta katika chuo kikuu cha Al-Azhar huko Gaza mwaka 2025. Anasema kusoma wakati wa vita ilikuwa changamoto kubwa sana. Mtandao wa internet haukuwa uhakika, na mara nyingine alilazimika kupanda juu ya paa la nyumba yao ili kupata mtandao, na wakati mwingine pia drone ziruka angani, na mara kwa mara alilazimika kusitisha kazi kwa sababu ya hofu na hatari. Licha hayo yote, aliendelea na masomo yake. Sasa anataka kusoma sayansi ya data na akili unde au AI kwa lengo la kutengeneza mifumo ya kiteknolojia inayoweza kufanya kazi hata wakati wa majanga na dharura. Mwanafunzi mwingine Mohamed Helzal mwenye umri wa miaka 20 pia ameondoka Gaza kuendelea na masomo nchini Uholanzi katika chuo kikuu cha The Hague. Anasema kabla ya vita hakuwahi kufikiria kuondoka Gaza, lakini vita vilipoanza alilazimika kuacha kufikiria masomo na kuzingatia uhai wake kwanza. Alitarajia kurudi kuendelea na masomo Gaza baada ya vita, lakini hali ilipozidi kuwa mbaya zaidi aliamua kuomba ufadhili wa masomo nje ya nchi, ingawa kutaka kuiacha familia yake. Wanafunzi hao wawili walisaidiwa na mtandao wa wanafunzi wa Gaza maarufu kama GSSN, shirika linalosaidia wanafunzi kuendana na elimu ya juu nje ya Gaza. Hata hivyo, mchakato huu ni mgumu sana. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo, Mabruk Hereid, anasema kuna vikwazo vingi vya kiutawala na idhini kutoka nchi mbalimbali inaweza kuchukua miezi mingi. Kwa wanafunzi wengine wengi kutoka Gaza bado haiwezekani. Baadhi ya wanafunzi waliopata ufadhili wa masomo bado wanazuiliwa na mchakato wa kusubiri kutokana na vikwazo vya mipaka na taratibu za kisiasa. Safari zote za kutoka lazima zipitie mpaka wa Kerem Shalom kati ya Gaza na Israel. Hata hivyo, ruhusa ya kutoka inahitajika na maombi mengi bado hayajajibiwa. Mamlaka ya Israel inayohusika na kuratibu masuala ya raia wa Gaza maarufu kama Kogat inasema kuwa kutoka kunategemea uchunguzi wa kiusalama na pia nchi ya kumpokea mtu huyo. Pia inasema maombi mengi hukubaliwa na kwamba maelfu ya wakazi wa Gaza tayari wamefanikiwa kuondoka tangu vita vilipoanza kwa sababu za masomo, matibabu au vibali vingine.
1: Mfanyabiashara maarufu wa Nigeria na tajiri nambari moja barani Afrika, Aliko Dangote, ametangaza rasmi uamuzi wa kujenga kituo kikubwa cha kusafisha mafuta katika eneo la Lamu lililopo pwani ya Kenya. Uamuzi huo umefikiwa baada ya miezi kadhaa ya mjadala kuhusu mahala kitakapojengwa kituo hicho kati ya Kenya na Tanzania. Kutaka kufahamu uzito wa uamuzi huo na faida ya kituo hicho kwa Afrika, mwenzangu Doto Bulendu amezungumza na Dr. Naila Daniel ambaye ni mtaalamu wa uchumi na biashara na mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino cha Tanzania SAUT akiwa mjini Mwanza.
2: Ukiangalia kwa hasa ukizingatia hali ya sasa hivi ambapo bidhaa za mafuta na gesi zimekuwa ni adimu na bei imekuwa ni kubwa kutokana na yanayoendelea sasa hivi. Sasa ujio wa kiwanda kama hiki unatuma ujumbe wa fursa ya hizi nchi sasa za Afrika Mashariki kuweza kuwa na udhibiti wa upatikanaji wa mafuta. Endapo kiwanda hiki kitafanikiwa, maana yake matatizo yatakayokuwa yanatokea mashariki ya mbali kama sasa na nchi zingine zinazotengeneza mafuta yanaweza yasiathiri kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa mafuta na hatimaye labda uchumi wa nchi hizi za Afrika Mashariki kama ilivyo sasa hivi.
5: Yes, kiwanda kinakuja kujengwa hapa katika kipindi ambacho kampuni la Total Energy la kutoka nchini Ufaransa pia linaendelea na mradi wake wa kujenga bomba la mafuta kutokea nchini Uganda mpaka Tanzania baada ya kusafirisha mafuta yake kwenda huko Ufaransa na baadaye atarudishwa huko yakiwa ni mafuta safi na si ghafi. Unafikiri ujenzi wa kiwanda hiki ni tishio?
2: Naamini kwamba hiki anaweza situambie, lakini mpaka anaamua kufungua kiwanda maana yake ameshafanya upembuzi yakinifu. Ukiangalia kumekuwa na changamoto kubwa sana. Unapoangalia bei ya mafuta kwenye soko la dunia, alafu ukaja ukaangalia bei ya mafuta yanapofika kwenye nchi za Afrika Mashariki na Kati, utagundua kwamba kuna tofauti kubwa sana. Na hii imetokana na kwamba haya makampuni yanayoleta mafuta katika hizi nchi yamekuwa na umiliki wa hii biashara. Ni kama yamehodhi vile. Sasa yamekuwa na usemaji mkubwa kwenye bei. Kwa hiyo Dangote anachokituletea sasa hivi analeta hali ya ushindani ambayo sasa kwenye uchumi pamoja na kwamba kuongeza ushindani na kupunguza bei itasaidia pia katika kutengeneza ajira, itasaidia pia kuleta mzunguko wa fedha na hata uchumi wa hizi nchi utakuwa.
5: Ninyi mnaotazama na kufuata thamini za uchumi, mlitamani labda kiwanda kingejengwa Tanzania kama tetesi zilivyokuwa hapo mwanzoni, ninyi wachambuzi wa biashara, uchumi na fedha kutoka Tanzania?
2: Kabisa. kila mtu angetamani, kila nchi ingetamani kiwanda kiwe kwenye nchi yake. Kwa sababu unapojenga kiwanda, cha kwanza unaleta ajira, cha pili utaleta mzunguko wa fedha, biashara zitafanyika, watakao kaa hapo, watakaoishi, watakao kuwa wanafanya kazi hivyo viwanda, watatumia pesa wanazozipata. Kwa kweli mtu yoyote ule, nchi yoyote ile ingependa fursa kama hii iwepo.
1: Ni Dr. Bulendo akizungumza na Dr. Naila Daniel, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na mhadhiri wa SAUT nchini Tanzania. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya kuwa El Nino huenda ikasababisha ukame, mafuriko na kuwalazimisha watu wayahame makazi yao katika baadhi ya maeneo ya Afrika baadaye mwaka huu. Kutokana na kitisho hicho, mwandishi wa DW Mimi Mefo anaangazia namna serikali za mataifa ya bara hilo zilivyojiandaa ili kukabiliana na hali hiyo katika uchambuzi na usoma studioni na Angela Mdungu.
6: Shirika la kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na mpango wa chakula duniani WFP kwa pamoja yameomba zaidi ya dola milioni 200 za Kimarekani ili kuwasaidia takriban watu milioni 8.8 katika nchi 22 zilizo kwenye hatari kubwa ya kuathiriwa na kurejea kwa El Nino. Fedha zinazohitajika ni pamoja na fedha taslimu, mbegu zinazostahimili mabadiliko ya hali ya hewa, kulinda mifugo pamoja na hatua za kudhibiti mafuriko. Tayari shirika la hali ya hewa duniani WMO limeshaonya kuwa El Nino imeanza kushuhudiwa katika maeneo ya kitropiki eneo la Pasifiki na inatarajiwa kuendelea zaidi katika miezi ijayo, suala linaloongeza uwezekano wa matukio makubwa ya hali mbaya ya hewa. Nchi za Afrika zinazotajwa kuwa katika hatari kubwa zaidi ni pamoja na Cameroon, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Msumbiji, Nigeria, Somalia, Sudan Kusini, Sudan, Uganda na Zimbabwe. Itakumbukwa kuwa El Nino ni hali ya asili inayojitokeza kutokana na ongezeko la joto katikati na mashariki mwa bahari ya Pasifiki. Hali hii hujitokeza kila baada ya miaka 2 hadi 7 na hudumu kwa kipindi cha miezi 9 hadi 12. Kulingana na wataalamu, hali hiyo haisababishi joto na ukame pekee, bali pia inaweza kusababisha ongezeko la mvua na mafuriko makubwa. Wataalamu wanaonya kuwa El Nino inaweza kusababisha ukame mkali katika baadhi ya maeneo, huku maeneo mengine yakitazamiwa kupata mafuriko makubwa, kama anavyoeleza mtafiti wa kituo cha utafiti wa mazingira na masuala ya jamii cha Chatham, Bagabi Baradwaj.
7: El Nino inabadilisha mwenendo wa mvua na kiwango cha joto kote duniani, ingawa athari zake zinaweza kutofautiana kulingana na eneo na msimu itakayoangukia. Baadhi ya maeneo yatakauka. Hii inaongeza hatari ya ukame na kutokea kwa moto wa nyika. Kwa mfano, sehemu nyingine za dunia zitapata mvua na huenda zikakumbwa na dhoruba pamoja na mafuriko.
6: Mashirika ya Umoja Mataifa ya FAO na WFP yanasema kwamba ni muhimu kuchukua hatua za mapema kwa ajili ya kupunguza athari za kibinadamu na kiuchumi zinazoweza kusababishwa na hali hiyo ya hewa. Kwa upande wao, wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi wanabainisha kuwa ongezeko la joto duniani limeongeza uwezekano wa majanga makali zaidi yanayohusishwa na El Nino. Hofu nyingine ni kwamba huenda kukatokea El Nino yenye nguvu isiyo ya kawaida, hali ambayo inaweza kusababisha madhara makubwa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na sasa tutizame michezo, ambapo kombe la dunia la FIFA 2026 lililotanuliwa tayari limetoa michezo mikubwa, na habari njema ni kwamba orodha ya timu zitakazoshiriki robo finali inavutia zaidi. Timu 6 za Ulaya pamoja na moja kutoka Afrika na nyingine kutoka Amerika Kusini zitajaribu kusogea mchezo mmoja kabla ya finali katika mechi 4 za kuvutia kuanzia Alhamis. Sasa naungana kwa njia ya simu na Sekione Kitojo, huyu ni mchambuzi wa kandanda akiwa hapa Bonn, Ujerumani. Seki, habari za asubuhi kwanza kabisa. Katika mashindano haya tumeshuhudia muundo mpya, timu mpya na hadithi za kuvutia. Lakini je, kwa tathmini yako, duru mpya ya makundi ya kombe la dunia ilifaulu kweli?
8: Huu mfumo mpya wa timu 48 na makundi mengi mpaka unayasahau, kwa njia moja umeleta hali ya ushiriki mkubwa sana kwa nchi nyingi, na umeleta picha kwamba inawezekana kwamba zile nchi ambazo zinaonekana pengine wanyonge zikaonyesha soka ya hali ya juu sana. Katika mfumo huu, nadhani waliofaidika zaidi au waliopata mafanikio makubwa zaidi, mimi kama nilivyoangalia, ni Afrika. Afrika ilikuwa na timu kumi na zimeonyesha mchezo wa hali ya juu sana, na zikaingiza timu tisa katika mzunguko wa kwanza wa mtoano.
1: Ndiyo.
8: Na hata mzunguko wa pili zimeingiza timu kadhaa. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna hali inayoonyesha kwamba soka la Afrika lilikuwa linadharaulika huko nyuma, kwamba hawana utaratibu maalum au wanacheza cheza tu soka kama la mitaani tu. Lakini moja kwa moja imeonekana kwamba wana uwezo wa kupambana.
1: Lakini umezitaja hizi timu za Afrika hizi tisa, namna ambavyo zimeondolewa katika hatua ya mtoano mzunguko wa kwanza, wakati mwingine pia iliibua swali, nini zinakosea wapi? Kwa sababu yani wanakupa matumaini lakini mwisho wa siku wanasambaratika.
8: Mimi sijasikitika. Watu wengi watashangaa ninaposema sijasikitika kabisa timu za Afrika kutolewa katika mtindo ule dakika za mwisho. Ni kwamba zimeonyesha mchezo wa hali ya juu sana, lakini hatujafika katika kiwango cha asilimia 100, bado haijafika. Na tuko kwenye asilimia 70, na hizo asilimia 70 tumezionyesha uwanjani.
1: Ndiyo.
8: Cote d'Ivoire, Ghana, Cape Verde wametuonyesha kwamba tunaweza, hata Algeria wametuonyesha kwamba wana uwezo, wakiongeza tu asilimia 10, yani tukifika asilimia 80, nadhani tutaweza kufikia kiwango ambacho hata mataifa ya Ulaya yanacho. Tuangusha kwa mfano ni ile nguvu tuliyotumia kubwa sana, na inapofika dakika za mwisho nguvu ile inapungua. Sasa hatujui kwamba je, tushikilie bomba au au tuwafukuze hawa waondoke katika eneo letu.
1: Kocha hawaambii, kocha anapaswa kuambia.
8: Kocha anaweza akawaambia, lakini je, nguvu tunayo kuweza kufika huko?
1: Bila shaka tutaona kama timu pekee iliyobeba matumaini ya Afrika kwa sasa Morocco itakuwa na uwezo wa kushikilia bomba. Asante sana Sekione Kitojo kwa muda wako. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha awamu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Sasa ni makala
0: DW, wanawake na maendeleo.
9: Hujambo msikilizaji wa DW Kiswahili, mimi ni Najat Omar, karibu kwenye makala ya wanawake na maendeleo.
10: Walinidharau, waliniona sina kazi, kazi haina maana, haina ishu, wanasema inanuka, lakini nipo napambana na nawafahamisha.
9: Na leo tunaangalia wanawake waliojiajiri kwenye ukusanya taka na kutengeneza mbolea. Zanzibar huzalisha takriban tani 654 za taka kila siku, sawa na zaidi tani 2,038 kwa mwaka. Takriban asilimia 80 ya taka hizi ni za kaboni, lakini chini ya nusu hukusanywa rasmi na asilimia 10 pekee huchakatwa. Hata hivyo, katikati ya changamoto za kukosekana kwa ukusanyaji taka, wapo wanawake ambao wamegeuza taka kuwa fursa ya ajira, kipato na maendeleo katika jamii. Hafidha Juma Mbaruk ni katibu wa kikundi cha Taka Sifuri, anasema wanatoa elimu kwa jamii jinsi ya kutenganisha taka hizo na kisha hukusanya pesa kila mwezi.
11: Tunachukua taka majumbani, ambapo tumetoa elimu kuhusu mambo ya kutenganisha taka. Kipato chetu tunachukua kwa mwezi. Kuuza kwa kweli ni changamoto, kwa sababu mbolea tunayo ya kutosha, lakini na uelewa bado ni mdogo, masoko bado ni madogo, nisidanganye. Tunajitahidi kupambana, kutafuta wadau, kutafuta masoko, lakini kwa kweli ni changamoto. soko tulilonalo ni dogo sana la mbolea.
9: Bakia alinyuma ni mchakata takataka tahikuni hiki cha taka sifuri. Anasema mwanzo wanajamii walimcheka juu ya kazi hii, ila sasa maendeleo anayaona kutokana na kupata kipato.
10: Imenisaidia pakubwa, manake imenikimu kimaisha, naendeleza familia yangu, nasomesha, nadivisha, nasaidia hata jamii, watoto kwa kipato cha hapa hapa kutumia taka. Walinizarau, waliniona sina kazi, kazi haina maana, haina ishu, wanasema inanuka, lakini nipo napambana na nawafahamisha.
9: Utafiti wa mradi wa uchumi wa kijani unaonesha kuwa sekta ya usimamizi wa taka inaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajira kwa wanawake wa mijini na pembezoni. Musa ni mkulima wa mazao ya mboga mboga, anasema alipata elimu ya rafiki yake juu ya mbolea hii yenye rutuba na kuanza kuitumia.
12: Kiukweli mbolea yao na ni nzuri kulinganisha na hapo awali nilipokuwa natumia, maana hapo awali nilikuwa natumia za mchanganyiko wa asili pamoja na baadhi ya kemiko. Lakini tangu nilipoanza kujuana na hawa nimekuwa natumia mbolea yao ambayo ni total, ni mbolea asili organic. Kwa hiyo mbolea yao nimeiona ni nzuri na mazao yangu nayaona yanakuwa na ni mazuri kwa kweli. Hata ladha yake pia ni nzuri tofauti na hapo mwanzo ilivyokuwa.
9: Taarifa za mazingira zinaonesha kuwa matumizi ya mbolea ya kaboni husaidia kuboresha rutuba ya udongo, uhifadhi unyevu na kupunguza matumizi ya mbolea za viwandani. Ali Shauri ni mratibu wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kutoka Zanzibar. Anasema bado jamii haiamini suala la urejeshaji wa takataka.
13: Kwanza, urejeshaji wa taka imekuwa ni kazi ambayo ni rahisi katika utekelezaji kwa sababu almost vituo vyote vinajengwa katika kijiji chao ambacho wao wapo. Kwa hiyo ni rahisi katika ushiriki, lakini pia inapunguza gharama za matumizi kwa sababu wanapotengeneza hizi mbolea zinaenda kurutubisha ardhi, inawapa tena nafasi ya uzalishaji wa bustani za nyumbani ambazo tunawashajihisha kuweza kuzalisha mboga za majani ambazo zinasaidia katika kuboresha afya, kuongeza kipato.
9: Miradi ya namna hii huonesha jinsi uchumi wa mzunguko unavyoweza kuchochea maendeleo endelevu. Wanawake hupata kipato cha uhakika, wakulima hupunguza gharama za uzalishaji na jamii kwa jumla hunufaika na mazingira safi na afya bora. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza makala ya wanawake na maendeleo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: Mwisho wa safari ya dunia yetu leo asubuhi kutoka DW Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya na kushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho, mimi ni Bruce Amani na kutakia siku yenye amani. Kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia sasa saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo haya ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani yaendeleza mashambulizi Iran, huku Ayatollah Ali Khamenei akitarajiwa kuzikwa leo. Mkutano wa NATO wahitimishwa Uturuki, huku nchi wanachama zikionyesha umoja na mshikamano. Na miito yazidi kutolewa ili kuisaidia Venezuela baada ya matetemeko ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa. Habari kamili. Tehran. Siku mbili za mashambulizi ya Marekani nchini Iran zimesababisha vifo vya watu 14 na wengine 78 wamejeruhiwa. Hayo yameelezwa hivi leo na Wizara ya Afya ya Iran. Marekani imeshambulia maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na reli inayounganisha Tehran na mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad, ambako hivi leo anatarajiwa kuzikwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Iran pia imejibu kwa kushambulia kambi za jeshi la Marekani katika nchi za Ghuba, ikiwa ni pamoja na Kuwait, Qatar na Bahrain. Waziri Mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, amezitaka Iran na Marekani kuendelea na juhudi za kidiplomasia na kuheshimu makubaliano yanayolenga kukomesha vita vya Mashariki ya Kati. Berlin. Mkutano wa kilele wa siku mbili wa jumuiya ya kujihami ya NATO umemalizika hapo jana nchini Uturuki, huku nchi wanachama zikiapa kudumisha umoja na mshikamano. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema haamini kuwa NATO imedhoofishwa na mvutano wa hivi karibuni na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia ameusifu mkutano huo wa Ankara akisema umedhihirisha upendo na umoja. Viongozi hao walijadili masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti zao za ulinzi, kusaini mikataba

0: Ni kulingana na takwimu mpya zilizotolewa na spika wa bunge la nchi hiyo, Jorge Rodriguez. Rais wa mpito Delcy Rodriguez ametoa wito wa Venezuela kuondolewa vikwazo vya kimataifa ili iweze kujikwamua na athari za janga hilo, akisema nchi hiyo ina mali za kutosha nje ya nchi zilizozuiwa ambazo zinaweza kusaidia kufadhili ujenzi mpya. Mali hizo ni pamoja na takriban tani 30 za dhahabu ya Venezuela zinazozuiliwa chini ya vikwazo vya Uingereza. Hapo jana Umoja wa Mataifa umetoa wito wa dharura wa karibu dola milioni 300 za misaada kufuatia matetemeko ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa na uharibifu nchini Venezuela. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Kinshasa. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka hadi kufikia 1759 na vifo 600. Hayo yanaarifiwa wakati wa hudumu wa afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mlipuko huo wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi wakisema hawajalipwa mishahara yao tangu Mei 15 huku wakifanya kazi katika mazingira duni. Stephen Mapesa, naibu mkuu wa mfumo wa afya katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko huo, amesema wahudumu wa afya katika miji kadhaa iliyoathiriwa mno na Ebola wamejiunga na mgomo huo wakidai malipo ya juu na mazingira bora ya kazi. Mgomo wa kitaifa wa wahudumu wa afya unaohofiwa unaweza kutatiza juhudi za kudhibiti ugonjwa huo unaoendelea kuenea kwa kasi zaidi, huku hatua za kukabiliana nao zikionekana kusuasua. Na hatimaye kandanda. Mechi ya kwanza ya robo finali katika michuano ya kombe la dunia itachezwa usiku wa leo kati ya Ufaransa na Morocco, ambayo inalenga kutinga nusu finali kwa mara ya pili mfululizo. Morocco, ambayo ndiyo timu pekee ya Afrika iliyosalia kwenye mashindano hayo, itashuka uwanjani bila ya mshambuliaji wake nyota Ismail Saibari ambaye amepata majeraha. Mechi hii itakuwa na ushindani mkubwa, hasa ikikumbukwa kuwa miaka minne iliyopita katika mashindano ya kombe la dunia huko Qatar, Morocco walipoteza dhidi ya Ufaransa katika ngazi ya nusu finali na hivyo kuzima ndoto yao ya kusonga mbele. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana wa leo: maridhiano mapya ya kisiasa kati ya vyama vikuu vya Zanzibar, Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yafikiwa rasmi leo; Marekani yafanya mashambulizi mapya Iran; na upinzani nchini Zimbabwe wapa kupinga mageuzi ya katiba yanayompa nafasi rais wa nchi hiyo kuongeza muhula wake madarakani. Kana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili uweze kujiunga nasi. Lakini moja kwa moja tunaanza na habari kwamba maridhiano mapya ya kisiasa kati ya vyama vikuu vya Zanzibar, Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yamefikiwa rasmi leo baada ya viongozi wa pande hizo mbili kusaini tamko la pamoja. Tamko hilo linaeleza kuwa maridhiano hayo yatakuwa shirikishi, yakiongozwa na misingi ukweli, maslahi ya taifa na kuweka kando maslahi ya umma. Mwandishi wetu kutoka Zanzibar, Salma Said, na taarifa zaidi.
3: Tamko hilo limesomwa Ikulu Zanzibar na Katibu Mkuu Kiongozi Mansura Mosi Kasim mbele ya viongozi wa serikali, viongozi wa dini na waalikwa wa vyama vya siasa pamoja na mabalozi. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, aliyeshuhudia utiaji wa saini huo.
4: Tamko hili la pamoja linaambatana na ajenda zilizokubaliwa na kutoa saini na pande zote mbili, na kwamba ajenda hizo zitajadiliwa katika kamati ya pamoja itakayoshauri juu ya mfumo, taratibu na upeo wa utekelezaji wa makubaliano yatakayofikiwa hatua kwa hatua. Katika kufanikisha hili, chombo maalum kitaundwa chini ya sheria ili kurati na kusimamia utekelezaji wa makubaliano hayo.
3: Maridhiano haya yanaelezwa kuwa yanafungua fursa ya kujenga siasa za ushirikiano na mazungumzo badala ya migogoro.

0: migogoro na mivutano ya kisiasa. Rais Samia Suluhu Hassan amewapongeza viongozi wa CCM na ACT Wazalendo kwa kufanikisha hatua hiyo, akisisitiza kuwa tofauti za kisiasa zinapaswa kutatuliwa kwa mazungumzo na si kwa vurugu.
1: Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana, kwa kuwa ungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Ungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa.
0: Kwa mujibu wa viongozi hao, makubaliano hayo ya leo ni hatua muhimu katika kuimarisha umoja, mshikamano na ustawi wa taifa. Naye mwenyekiti wa ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, amesema wananchi wa Zanzibar wamekuwa na matarajio ya muda mrefu ya kuona maridhiano ya kweli yanayoweka mbele maslahi ya wananchi.
2: Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
0: Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi kusimamia maridhiano hayo ili yawe na matokeo chanya, akisema wananchi wa Zanzibar wanatamani kuona siasa za maridhiano zikiendelea kuimarika.
3: Chama chetu cha ACT Wazalendo kinawaahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutatanguliza siku zote maslahi ya nchi na wananchi, na kamwe hatutotanguliza maslahi ya chama chetu wala maslahi binafsi.
0: Utiaji saini wa tamko hili unaashiria mwanzo wa hatua mpya katika siasa za Zanzibar. Kilichosalia sasa ni utekelezaji wa makubaliano hayo na iwapo yataweza kuimarisha mshikamano, amani na maendeleo ambayo wananchi wengi wamekuwa wakiyatarajia. Salma Said, DW, Zanzibar.
4: Asante sana Salma Said kwa ripoti hiyo. Mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran na hatua ya Tehran kulenga Bahrain, Kuwait na Qatar yameongeza wasiwasi, huku hatma ya makubaliano kusitisha mapigano na usalama usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa mengi yanayoendelea katika eneo hilo, John Juma na ripoti kamili.
5: Wasiwasi umeongezeka katika eneo la huba ya Uajemi baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya anga dhidi ya Iran mapema leo Alhamisi, huku Iran ikijibu kwa kulenga maeneo katika Bahrain, Kuwait na Qatar. Mashambulizi hayo yanakuja saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa hatua za hivi karibuni za Iran dhidi ya meli katika mlango wa Hormuz zimeashiria mwisho wa makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yakikusudia kupunguza mvutano wa vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Trump amesema Marekani tayari ilikuwa imeshinda kijeshi baada kuanzisha mashambulizi zaidi dhidi ya Iran.
6: Tuliwapiga kwa nguvu sana, na anasema tuliwapiga mara 20 kwa moja. Kila wanapotupiga sisi, tutawapiga wao mara 20. Na tulifanya hivyo jana usiku. Walifanya kitu kidogo leo, lakini ilikuwa ni kisasi cha jana usiku.
5: Kwa mjibu wa jeshi la Marekani kupitia kamandi yake kuu CENTCOM, takriban maeneo 90 yalishambuliwa kote nchini Iran. Washington imesema operesheni hiyo inalenga kudhoofisha uwezo wa Iran kutishia uhuru wa usafiri wa majini katika mlango wa bahari Hormuz, ambayo ni njia muhimu inayotumiwa kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi duniani. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko katika maeneo kadhaa yakiwemo Bushehr, ambako kuna kituo cha nyuklia, pamoja na miji ya bandari ya Bandar Abbas, Chabahar na Konarak. Wizara ya Afya Iran imesema watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 78 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani yaliyofanyika kwa siku ya pili mfululizo. Taarifa ya jeshi la Iran iliyosomwa kwenye kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Iran ilisema,
7: Kufuatia uvamizi wa jeshi la kigaidi la Marekani dhidi ya baadhi ya maeneo ya nchi na vikosi vya jeshi, na kama jibu kwa uhalifu huo, mfumo wa makombora wa Patriot nchini Kuwait, antena ya satellite nchini Qatar na vituo vya kuhifadhi mafuta vya jeshi la kigaidi la Marekani nchini Bahrain vililengwa na idadi kubwa ya droni mbalimbali za uharibifu za jeshi.
5: Wakati huo huo, ving'ora vya tahadhari vimesikika mara kadhaa nchini Bahrain, yaliko makao makuu ya kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani. Hata hivyo, mamlaka za Bahrain, Kuwait na Qatar hazijatoa taarifa ya mara moja kuhusu kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ambayo Iran inadaiwa kuhusika nayo. Rais Trump ameonya kuwa endapo kutatokea tena mashambulizi dhidi ya meli katika eneo la Hormuz, Marekani itachukua hatua kali zaidi. Hata hivyo, amesema mazungumzo ya kidiplomasia yanaweza kuendelea licha ya kueleza mashaka kuhusu mafanikio yake. Mvutano huu umeibua hofu mpya kwamba vita vinaweza kurejea kwa kiwango kikubwa zaidi, jambo ambalo linaweza kuathiri usafirishaji wa nishati duniani na kuongeza hatari ya kutoweka kwa amani ya kudumu katika eneo la Mashariki ya Kati.
4: Asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Ndege iliyobeba jeneza la aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei imetua katika mji mtakatifu wa Kishia wa Mashhad leo kuelekea maziko yake. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Iran. Angalau ndege moja ya kivita imeripotiwa kusindikiza ndege iliyobeba mwili wa kiongozi huyo mkuu wa zamani. Jacob Safari ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
8: Shirika rasmi la habari nchini Iran, IRNA, limechapisha ukanda wa video ulioonyesha ndege ya shirika la Mahan Air ikitua katika mji wa nyumbani wa Khamenei. Mwili wake umetua katika mji huo kutoka Iraq, ambako kulifanyika ibada za maombolezo katika miji mitakatifu ya Najaf na Karbala. Maziko hayo yanayofanyika huko Mashhad kaskazini mashariki mwa Iran yanafuatia wiki nzima ya misafara ya maombolezo iliyofanyika wakati mmoja na kuzuka upya kwa mashambuliano na Marekani baada ya wiki kadhaa za utulivu. Mapema leo makundi ya watu yaliandamana katika mji wa Mashhad, huku wakipeperusha bendera za Iran na kuonesha picha za Khamenei na mabango yaliyo na maandishi ya mapinduzi. Makundi hayo ya watu waliokuwa kwenye msafara huko Mashhad yalikuwa yakiimba nyimbo za kutaka kufanyike mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump kwa kifo cha Khamenei. Mwili wa Khamenei pamoja na jamaa zake wengine waliouawa pamoja naye tayari ulishapita katika mitaa ya mji mkuu Tehran pamoja na kituo cha mafunzo ya Waislamu wa Kishia cha Qom. Maziko haya yanakuja katika kipindi muhimu kwa Iran, ambapo nchi hiyo inafungua ukurasa mpya baada ya karibu miongo minne utawala wa Khamenei na miezi kadhaa baada ya maandamano makubwa ya kitaifa dhidi ya utawala wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Maafisa wa usalama waliazima maandamano hayo yaliyochochewa na uchumi uliodorora kutokana na vikwazo vya mataifa ya magharibi, kwa kuwaua maelfu ya waandamanaji katika wimbi la ukandamizaji lililozua kumbukumbu za machafuko yaliyoshuhudiwa nchini humo katika miaka hivi karibuni. Huku wachambuzi wakiwa wanaitazama Iran kama iliyoibuka kutoka kwenye vita hivyo ikiwa na nguvu zaidi kimkakati, kwa kuwa bado ina udhibiti mlango bahari wa Hormuz, jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa upande mwingine imekabiliwa na hasara kubwa iliyoisidishia masaibu ya ndani ya kiuchumi. Khamenei, ambaye anazikwa hii leo, aliteuliwa kama kiongozi mkuu mwaka wa 89, mwongo mmoja baada ya mapinduzi ya Kiislamu, na katika miongo kadhaa aliyokuwa mamlakani alijilimbikizia mamlaka makubwa ya kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Juhudi zake hizo, ambazo kwa kiasi kikubwa zilimuondolea nguvu rais aliyechaguliwa na Iran pamoja na bunge, zilifanywa kwa pamoja na jeshi la mapinduzi la Iran, ambalo ushawishi wake uliongezeka katika kipindi chote cha utawala wa Khamenei. Baada ya kifo cha Khamenei, mtoto wake Mojtaba Khamenei aliteuliwa kwa uungwaji mkono wa jeshi hilo la mapinduzi. Jeshi hilo kwa sasa linaonekana kama nguvu kuu katika siasa na mikakati ya Iran.
9: DW, tunavuma kwa kishindo.
4: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Upinzani nchini Zimbabwe umeapa kupinga mageuzi ya katiba ambayo yanampa nafasi rais Emmerson Mnangagwa ni huye radhi kuongeza muhula wake madarakani kwa miaka miwili, lakini pia kufuta uchaguzi wa urais. Saumu Mwasimba na taarifa zaidi.
10: Mnamo siku wa Jumanne wiki hii, Rais Mnangagwa aliidhinisha kuwa sheria mabadiliko ya katiba ambayo yalishapitishwa na bunge la nchi hiyo ambalo toka hapo linahodhiwa na chama chake cha ZANU-PF kilichokaa madarakani tangu nchi hiyo ilipopata uhuru. Hatua hii imewaamsha wapinzani nchini humo walioahidi kutumia njia zote kuyapinga mageuzi ya katiba. Muungano mpya wa upinzani People's Coalition unaoundwa na wanasiasa maarufu wa upinzani umetoa mwito wa maandamano ya wananchi, huku mawakili wa kambi hiyo wakijiandaa kwenda mahakama ya katiba kuipinga sheria hiyo mpya. Doug Coltart ni wakili wa haki za binadamu nchini Zimbabwe.
11: The bill is no longer a bill, it is
12: uliokuwa mswada, sio tena mswada. Sasa ni sehemu ya sheria zetu, lakini hiyo haimaanishi kwamba ni halali au haiwezi kupingwa. Inaweza kupingwa, na moja kati ya sababu nyingi kwa nini itapingwa ni ule mchakato uliobadilisha katiba ambao haukufuata sheria.
11: Was amended, was not done lawfully.
10: Upinzani unasema pamoja na serikali kuwa na silaha, fedha na kuvishikilia vyombo vya habari, lakini watu wa Zimbabwe wana sauti. Muungano wa upinzani ulioanzishwa wiki iliyopita umesema mashirika kimataifa kuanzia Umoja wa Mataifa mpaka Umoja wa Afrika yanafahamu kwamba katiba ya Zimbabwe imekiukwa. Mabadiliko yaliyofanyika kwenye katiba yanajumuisha kipengee ambacho kinatoa nafasi ya kuongeza muhula wa kukaa madarakani rais na wabunge kutoka miaka 5 hadi 7. Na kwa maana hiyo, Rais Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 hivi sasa anapata nafasi ya kukaa madarakani kwa miaka 2 zaidi baada ya muhula wake wa pili kumalizika mwaka 2028. Lakini katika mageuzi yaliyofanyika, kuna pia kipengee kinacholipa mamlaka bunge ya kumteua rais, ikimaanisha kwamba mchakato wa wananchi wa kupiga kura moja kwa moja kumchagua rais umefutwa, mchakato ambao kwa hakika umekuwa ukifanyika tangu mwaka 1987, miaka 7 baada ya uhuru. Lakini pamoja na Wazimbabwe kupiga kelele kupinga mageuzi hayo, wako wanaohisi wamechoka kupiga kura.
12: Sisi tunaunga mkono hatua hii iliyochukuliwa. Kwa nini tupige kura kumchagua rais mwingine? Siku zote tunaunga mkono Rais Emmerson Mnangagwa kwa sababu amekuwa akifanya kazi nzuri. Amesimamia maendeleo kote nchini ikiwemo ujenzi wa barabara, na sote tunaona.
10: Mnangagwa aliingia madarakani mwaka 2017 kwa msaada wa jeshi lililomuondoa kwa nguvu Rais Robert Mugabe akiwa na umri wa miaka 93 baada ya kuiongoza nchi hiyo kwa miaka 37. Kambi ya chama tawala inasema sheria hii italeta uthabiti wa kisiasa na muendelezo wa sera. Japo wakosoaji wanasema inakipa nguvu chama cha ZANU-PF kuendelea kudhibiti madaraka na kudhoofisha misingi ya demokrasia nchini Zimbabwe.
4: Shukran sana Saumu Mwasimba kwa ripoti hiyo. Na sasa tutizame michezo, ambapo kombe la dunia la FIFA mwaka huu 2026 lililotanuliwa tayari limetoa michezo mikubwa. Na habari njema ni kwamba orodha ya timu zitakazoshiriki robo finali inavutia sana. Timu 6 za Ulaya pamoja na moja kutoka Afrika na nyingine kutoka Amerika Kusini zitajaribu kusogea mchezo mmoja kabla finali katika mechi 4 za kuvutia kuanzia hii leo Alhamisi. Mwenzangu Bruce Amani alizungumza na Sekioni Kitojo. Huyu ni mchambuzi wa kandanda akiwa hapa Bonn, Ujerumani. Na kwanza alitaka tathmini yake juu ya duru mpya ya makundi ya kombe la dunia kama ilifaulu kweli.
13: Huu mfumo mpya wa timu 48 na makundi mengi mpaka unayasahau, kwa njia moja umeleta hali ya ushiriki mkubwa sana kwa nchi nyingi, na umeleta picha kwamba inawezekana kwamba zile nchi ambazo zinaonekana pengine wanyonge zikaonyesha soka ya hali ya juu sana katika mfumo huu. Nadhani waliofaidika zaidi au waliopata mafanikio makubwa zaidi ni Afrika. Ndiyo. Afrika ilikuwa na timu 10 na zimeonyesha mchezo wa hali ya juu sana, na zikaingiza timu 9 katika mzunguko wa kwanza wa mtoano.
14: Ndiyo.
13: Na hata mzunguko wa pili zimeingiza timu kadhaa.
14: Lakini umezitaji hizi timu za Afrika, hizi 9, namna ambavyo zimeondolewa katika hatua ya mtoano mzunguko wa kwanza, wakati mwingine pia iliibua swali nini zinakosea wapi, kwa sababu yani wanakupa matumaini lakini mwisho wa siku wanazabaratika.
13: Mimi sijasikitika. Watu wengi watashangaa ninaposema sijasikitika kabisa timu za Afrika kutolewa katika mtindo ule dakika za mwisho. Ni kwamba zimeonyesha mchezo wa hali ya juu sana, lakini hatujafika katika kiwango cha 100%. Bado haijafika. Na tuko kwenye 70%, na hizo 70% tumezionyesha uwanjani.
14: Ndiyo.
13: Cote d'Ivoire, Ghana, Cape Verde wametuonyesha kwamba tunaweza, hata Algeria wametuonyesha kwamba wana uwezo, wakiongeza tu 10%, yani tukifika 80%, nadhani tutaweza kufikia kiwango ambacho hata mataifa ya Ulaya yanacho. Tuangusha kwa mfano ni ile nguvu tuliyotumia kubwa sana, na inapofika dakika za mwisho nguvu ile inapungua. Sasa hatujui kwamba je, tushikilie bomba au au tuwafukuze hawa waondoke katika eneo letu.
14: Kocha hawaambii, kocha anapaswa kuambia.
13: Kocha anaweza akawaambia, lakini je, nguvu tunayo kuweza kufika huko?
4: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Bruce Amani na Sekione Kitojo, mchambuzi wa kandanda akiwa hapa Bonn, Ujerumani. Kiwa zimekatika dakika 24 baada ya saa 6, naungana na Michael Kwena. Kwena alikuwa anaangalia mitandao ya kijamii leo ina lipi. Karibu sana.
15: Asante sana. Salama. Mitandao ni bado mambo yapo. Na kikubwa ambacho kinazungumziwa bado ni maswala hayo tu ya kombe la dunia. Kwa kweli mwanzo, kabla sija kuwaeleza namna ambavyo wafuatiliaji wameandika, tatu sijui kama tangu kombe la dunia lilipoanza uko vizuri ama unapata maumivu ama uko vipi? Una
4: mimi niko sawa.
15: Uko vizuri?
4: Niko sawa kabisa.
15: Ha, basi wacha niache maswali mengine, kwa sababu mimi nadhani tangu kombe la dunia lilipoanza nimekuwa na maumivu ambayo sijui natokana
4: na gani.
15: Nadhani ukishabikia unakuwa kama pia unacheza
4: dakika zingine. Sasa hapo ndo nisipopataka. Niko neutral, niko katikati. Inavyokwenda sawa kwangu.
15: Basi dakika 90 kabla zikamilike tatu, Karema, tunakuwa tumecheza zaidi ya wachezaji ambao wapo katika mchezo wenyewe.
4: Haya.
15: Sasa kule Morocco, waziri wa michezo anaitwa Mohamed Saada Bard. Yeye amesema kwamba timu ya taifa haiwakilishi bara la Afrika, lakini inawakilisha Morocco, si kwamba bara nzima la Afrika.
4: Timu ya taifa.
15: Timu ya taifa ya Morocco, kwa sababu wao watakuwa wanacheza robo finali na Ufaransa usiku wa leo. Sasa alijitokeza
4: katika kasema, kombe la dunia yanasema ni wa Morocco tu, sio Afrika.
15: Sasa hilo tamko halijachukuliwa vizuri na mashabiki wa Afrika ambao wamekuwa wakishabikia timu za Afrika. Nyingi zimetolewa, imesalia Morocco tu. Lakini sasa waziri anasema sisi tunakwenda pale kama Morocco, si kwamba tunashabikiwa ama kama bara la Afrika.
4: Hatuhitaji sisi kushabikiwa na Afrika.
15: Imezua gumzo na imezua hasira miongoni mwa mashabiki wa
4: Morocco.
15: Anasema Maria Yet wa Barcelona, anasema hii sasa ndio sababu nchi zingine hazistahili kuishabikia Morocco. Waziri wa michezo kutamka hilo anamaanisha msitushabikie, tuko kivyetu kama Morocco. Ndivyo anaoandika. Bador Overcome anasema sasa ni rasmi, nitakuwa naishabikia Ufaransa leo usiku. Lakini na El Ram anasema kama ni hivi basi watatafuta timu nyingine nje ya bara la Afrika wacheze nao ili wafuzu kushiriki kombe la dunia.
4: Kwa sababu imeingia kama Afrika.
15: Sasa si Morocco anasema kwamba sisi sasa au hatuja kwenda pale kama Morocco, si amia kama
4: mwakilisho bara la Afrika.
15: Lakini tumekwenda pale kama Morocco. Na wakati huo ambapo watakuwa wanacheza usiku, ina maana kwamba labda wale mashabiki ambao wamekuwa wakifuatilia Morocco kwa muda mrefu watakuwa wanapata muda wa kushabikia timu tofauti na Morocco, kwa sababu tamko tu la waziri.
4: Lakini ashawaambia ukweli, kwa hivyo maamuzi ni yenu ama vipi?
15: Ni kweli alivyosema kwamba kwanza Morocco ni timu ya taifa, ni Morocco kama nchi lakini pia wanawakilisha Afrika. Lakini kusema kwamba labda hii nadhani huenda baadaye, unajua namna ambavyo labda wanasiasa kule Afrika Mashariki hususan ukiangalia kwa mfano kama Kenya, anaweza tamka kitu alafu asema wewe ulichukulia vibaya, sikumaanisha hivyo. Sijui kama litatokea hili, lakini lipo mitandaoni, linajadiliwa sana tatu.
4: Na mshukrani sana kwenu, labda baadaye utatueleza na mengine yanayoendelea katika mitandao ya kijamii, lakini kwa sasa labda tuangalie pia hapa mfuatiliaji wetu ana lipi la kusema. Na nikitupa jicho katika ukurasa wa Facebook wa DW Kiswahili, na mwana Kelvin Mwemezi anasema, binafsi naona hakuna jipya katika makubaliano ya CCM na ACT. Boaz Hajayandi akiwa Dodoma anasema, naona makubaliano ya ACT na CCM ni hatua nzuri, ila kuna haja kurekebisha mifumo uchaguzi ili kuepuka taharuki. Na Morogoro kule, Miraji Mwana Kibinda anasema, Tanzania tekelezeni makubaliano yenu.
15: Namuona pia Daniel Magusu anasema, mzozo wa Mashariki ya Kati unavuruga uchumi wa dunia. Babu Kilawe wa Dar es Salaam kwa Tanzania anasema, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi kiongozi wa Iran aliyeuawa kwenye mashambulizi ya Israel na Marekani. Mary Mustafa anasema, pumzika kwa amani ya Tola Hayamenei. Amina.
4: Mkali Checha anauliza, je, kila wakati bado uchaguzi itakuwa ni maridhiano? Suluhisho ni kuyarekebisha yale yanayoleta sintofahamu kipindi cha uchaguzi ili uwepo uchaguzi huru na haki na tusonge mbele. Katika chaneli ya YouTube, Anthony Faraja Kigoma Tanzania anauliza, tutegemee kipi kutoka kwa haya maridhiano CCM na ACT Wazalendo? Mangenge Bernardi anauliza, mbona Marekani inakiuka makubaliano yake na Iran?
15: Charles Hamza anasema, hivi ya Marekani na Iran ni kizungumkuti kwa kweli. Baltazari anasema, leo ni siku ya Faransa kuibuka na ubingwa. Josephat Pantaleo Malia wa Kilosa Tanzania anasema, diplomasia itumike kumaliza migogoro inaendelea huko Mashariki ya Kati.
4: Kasuka Mansuli maeneo Nzega Tanzania anasema, anaitakia ushindi timu ya Morocco. Pius Lazaro Dodoma anasema, huko Mashariki ya Kati itafuteni amani ili bei ya mafuta ishuke. Na kutoka Arusha, Miraji Suleimani anasema, pumzika kwa amani Ayatollah Khamenei.
15: Pia yupo Loishorwa Naunga anasema, Morocco jitahidini. Lucas Zabroni wa Mwanza Tanzania anasema, shirika la afya duniani hakikisheni mnaisaidia Kongo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Leonard Amayo wa Arusha Tanzania anasema, Tanzania tunahitaji amani na utulivu.
4: Kwena tutakomea hapo kwa sasa, lakini kutakuwa na fursa ya pili ya kuweza kusoma ujumbe ambao mfuatiliaji wetu ametutumia hapa studio. Muda usio kwa mrefu tutapata makala ya mazingira.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Mvutano mkali wa kimazingira unaendelea kuhusu ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais ndani ya hifadhi ya msitu wa Imenti, kaunti ya Meru, nchini Kenya. Serikali inasema mradi huo utachochea maendeleo ya kiuchumi, lakini wanaharakati wa mazingira wanaonya kuwa unaweza kusababisha uharibifu wa moja ya mifumo muhimu zaidi ya ekolojia nchini Kenya. Makala hii ya mtu na mazingira inatathmini mvutano huu wa kimazingira unaogusa swali kubwa zaidi. Je, maendeleo ya miundombinu yanaweza kuenda sambamba na uhifadhi wa mazingira? Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu kwenye kipindi. Msitu wa Imenti ni sehemu ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya. Mbali na kuwa makazi ya mamia ya aina za mimea na wanyama, msitu huu pia ni chanzo muhimu cha maji kwa maelfu ya wananchi wa Meru na maeneo jirani. Lakini sasa eneo hilo limegeuka kuwa kitovu cha mvutano mkali baada ya serikali kuanza ujenzi wa uwanja mdogo wa ndege na ikulu ndogo ya rais. Christian Lombrets, mwanaharakati wa mazingira na mkurugenzi mkuu wa Rhino Ark, shirika linalojihusisha na uhifadhi wa misitu na wanyamapori nchini Kenya, anasema maendeleo hayo yanatishia urithi wa mazingira ambao umechukua mamia ya miaka kujengwa.
2: They were there about 20 forest rangers.
3: Tulikuta takriban walinzi 20 wa misitu ambao wamepewa maagizo ya kulinda, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na ambalo linasababisha uharibifu wa misitu, makazi muhimu ya tembo pamoja na maeneo ya vyanzo vya maji. Walinzi hao wa misitu wanalipwa na walipa kodi wa Kenya ili kulinda misitu ya nchi, si kulinda shughuli zinazoharibu misitu hiyo.
2: To protect the forest of Kenya.
1: Kwa mujibu wa wataalamu wa uhifadhi wa mazingira, eneo hilo ni njia muhimu inayotumiwa na tembo kusafiri kati ya misitu tofauti kutafuta chakula, maji na maeneo ya kuzaliana. Njia hizo zinazojulikana kama wildlife corridors ni muhimu kwa maisha ya wanyamapori. Zinapokatizwa na miundombinu mikubwa, migongano kati ya binadamu na wanyamapori huongezeka, huku idadi ya baadhi ya spishi ikianza kupungua.
2: And also urge the NEMA to actually issue a stop order.
3: Ninaiomba mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA kutoa amri ya kusitisha shughuli hizo kwa sababu hazikufuata utaratibu na ustahili wa kisheria, na hivyo ni kinyume cha sheria. Hakukuwa na ushirikishwaji wa wadau wala tathmini athari za mradi huo na madhara yake yanayoweza kujitokeza.
2: What could be the impact of that activity on other sector of the country?
1: Hata hivyo, hoja hiyo haijawaridhisha pia baadhi ya viongozi wa kisiasa. Wanasema kuwa serikali inapaswa kutafuta maeneo mbadala kuliko kujenga ndani ya hifadhi ya msitu. Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya, Rigathi Gachagua, anahoji umuhimu wa kujenga nyumba mpya ya serikali ilhali kuna ikulu ndogo za rais katika miji jirani zinazoweza kutumika.
4: We are therefore calling upon President William Ruto.
3: Tunamwambia Rais William Ruto kwamba katika miezi 14 iliyobaki ya uongozi wake hahitaji ikulu ndogo ya rais huko Meru. Tayari tuna ikulu ndogo ya rais hapa Sagana, na ni safari ya dakika 20 tu kwa ndege hadi Meru. Anaweza kuwahudumia wananchi wa Meru akiwa katika ikulu ndogo ya Sagana.
4: He can serve the people of Meru from Sagana State Lodge.
1: Suala la siasa halijaachwa kwenye mvutano huu. Viongozi wa upinzani pia wamekosoa hatua hiyo, wakisema kuwa serikali haipaswi kufanya maamuzi kwa mabavu au kwa misingi ya eneo la asili la viongozi wa sasa. Wanasema kwamba uwepo wa naibu wa rais kutoka eneo hilo haupaswi kuwa sababu ya kuanzisha miradi inayozua wasiwasi wa kimazingira, huku wakipendekeza matumizi ya ikulu ndogo za rais zilizopo katika miji jirani.
4: If this water catchment area is interfered with, livelihoods will be destroyed.
3: Iwapo eneo hili la vyanzo vya maji litaharibiwa, basi maisha na riziki za watu pia zitaharibika. Wananchi wa Meru hawahitaji ikulu ndogo ya rais. Hii ni anasa ambayo hawana haja nayo. Wananchi wa Meru wanahitaji maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mashamba yao, wanahitaji barabara nzuri, na wanahitaji bei nzuri za miraa, kahawa na maziwa.
4: They want good prices for miraa, coffee and tea and milk.
1: Lakini serikali ina mtazamo tofauti. Inaeleza kuwa mradi huo unalenga kuboresha miundombinu, kuwavutia wawekezaji, kukuza utalii na kufungua fursa za maendeleo katika eneo la Meru. Maafisa wa serikali pia wanasisitiza kuwa tathmini za athari kwa mazingira zinafuatwa na kwamba hatua za kupunguza madhara zitawekwa. Huyu hapa Isaac Mutuma, gavana wa kaunti ya Meru, akiutetea mradi huo.
5: Hata kama kelele inapigwa na imagine mtu kutoka Nyeri anatuambia tusijengewe State Lodge Meru. Eti tukitaka kukutana na rais, tuende Sagana. Hatutakimbia Sagana, tutajenga yetu hapa. Na pia Your Excellency Airstrip. PS wako ambayo ni mnoma sana, PS Getonga. Anajenga airstrip ya kupigana na moto wa msitu, Your Excellency. Msitu yetu hapa ikiingia moto inachomeka.
1: Vile vile Rais William Ruto ameonekana kudhihirisha msimamo wake kuhusu ujenzi wa ikulu ndogo ya rais ndani ya msitu wa Imenti katika kaunti ya Meru, akisema kuwa eneo hilo linastahili kuwa na jumba hilo kama ilivyo katika maeneo mengine nchini.
6: Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri, hawezi kulala Meru? Sindio? Si kama tumejenga state lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa?
1: Kenya inaendelea kushuhudia mvutano unaozidi kuongezeka kati ya juhudi za maendeleo ya kiuchumi na hitaji la kulinda mazingira. Mvutano kama huu umeonekana pia katika maeneo mengine ya nchi, ikiwemo misitu ya Mau na Karura, pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani na bonde la ufa, ambako upanuzi wa makaazi, kilimo na miradi ya maendeleo umekuwa ukigongana na juhudi za kuhifadhi mazingira. Athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza uzito wa mjadala huu. Kenya imekumbwa na vipindi vya ukame mkali vinavyofuatwa na mafuriko makubwa, hali inayochangia uharibifu wa mazao, miundombinu na makazi ya wananchi. Wataalamu wanaeleza kuwa kulinda misitu na maeneo ya vyanzo vya maji ni hatua muhimu katika kupunguza athari hizo na kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa matumizi ya binadamu, mifugo na kilimo. Kwa upande mwingine, wawekezaji na baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaamini kuwa maendeleo hayawezi kusimamishwa kwa sababu ya uhifadhi pekee. Wanasema nchi inahitaji barabara, nyumba, viwanda na miradi ya nishati ili kuongeza ajira na kuboresha maisha ya wananchi. Na je, wananchi wana maoni gani kuhusu mradi huo?
7: Kwa majina naitwa Kamau Ndegwa, na ningependa kusema hivi kwamba kuhusu mradi huu, kwamba namba moja, mimi siungi mkono kwa vyote vile, kwa sababu hakujakuwa na uwazi kwa yale ambao wanafanya. Kwa nini mambo ambao wanafanya hawajaweza kuweka wazi? Kama kweli nia yao ni kusaidia wananchi, itakuwa ni vyema sana kuweka wazi mambo yote ambao wanafanya, kufahamisha wananchi waweze kuwa kwa uwazi ndio tujue ni kweli.
8: Mimi naitwa Scholar, naunga mkono mradi huo kwa sababu naona utatuletea maendeleo kama wakazi. Tunaona mahitaji yetu pia yatashughulikiwa kama kwa ufanisi zaidi, na kusaidia pia itasaidia watu wengi.
1: Hii si mara ya kwanza kwa miradi ya maendeleo ya serikali kukutana na upinzani kutoka kwa wanaharakati wa mazingira. Hivi karibuni wanaharakati wa mazingira pia walifanikiwa kuzuia mpango wa serikali wa kujenga barabara kuu ndani ya mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya, wakisisitiza umuhimu wa kulinda maeneo muhimu ya mazingira dhidi ya maendeleo yanayoweza kuathiri urithi wa asili wa taifa. Wadau hawa wanakubaliana juu ya jambo moja tu: maendeleo ni muhimu, lakini mazingira nayo ni msingi wa maendeleo hayo. Ndiyo mwisho wa makala ya Mtu na Mazingira kwa leo. Jina langu ni Wakio Mbogo, asante kwa kujiunga nami na kwa heri.

0: Shukran sana Wakio Mbogo kwa makala hiyo. Hivi sasa tumsikilize Lubega Emmanuel na Semovume.
1: DW Sema Uvume. Biashara ya uuzaji wa vifurushi vya data inayoendeshwa na watumiaji kwa wenzao mitaani na pia majirani kwenye majengo ya kibiashara imezidi kuwa maarufu nchini Uganda. Na kukaribisha msikilizaji wa DW katika makala yetu ya Sema Uvume kufahamu zaidi kuhusu utaratibu huu ambao sasa unawapa wafanyabiashara ndogo ndogo fursa ya kuingiza kipato kutokana na huduma hizo wakitumia tu kifaa cha kusambaza maarufu kama router. Andamana nami Lubega Emmanuel hadi mwisho wa makala. Siku hizi watu wengi wenye kipato kidogo hawanunui data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wa kampuni ya mawasiliano. Wao hulipia kuunganishwa na wale wanaonunua kiasi kikubwa cha data, na kwa ada ya shilingi 1000 tu za Uganda, mteja huyo atabaki kwenye mtandao kutwa nzima. Fahima Ibrahim na Hassan Abbakari wanaoitumia njia hii wanaelezea kuwa imewawezesha kuokoa kiasi kikubwa cha pesa kila siku.
2: Ukitumia bando la network ya simu unakuta unalipia, lakini haikidhi mahitaji yako, inaisha haraka sana na unajikuta unanunua bando kwa pesa nyingi lakini bado itatimiza haja yako.
3: Ukiangalia unajiunga bando la 1000, unaingia interneti, unafanya kazi zako vizuri kabisa, lakini hapo nyuma unajiunga bando la 20,000-50,000, haujamaliza kazi unapata SMS bando limeisha.
1: Ufumbuzi huu umekuwa maarufu na utegemewa na wafanyabiashara wengi katika masoko, majengo ya kibiashara na hata mitaani wanakoishi. Musa Abubakar, mmoja wa watu wanaofanya biashara hiyo, anafafanua jinsi alivyoanzisha biashara hiyo na mwitikio wa wateja wake.
4: Imeleta uhaweni kwa sababu kama huna uwezo wa kununua labda tuseme bando kubwa, na unaona kabisa kwamba inauzwa kuanzia shilingi 1000, kuanzia 2000 na kuendelea. Kwa hiyo wewe mwenyewe utajiangalia mfukoni una shilingi ngapi. Basi kama ukijikuta basi una shilingi 1000, unaitoa, unaitumia, basi unapata mawasiliano ambayo unahitaji, unafanya mambo yako.
1: Kampuni za mawasiliano zimetambua kuwa biashara hii imeshika kasi na kusababisha wateja wao wengi kutonunua data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wao. Hii kwao ni hasara kubwa, lakini hawana namna ya kuizuia bila uingiliaji kati wa mamlaka ya mawasiliano UCC. Walipowasilisha malalamiko, UCC iliwajibu kuwa ufumbuzi huo ni kielelezo kuwa watu wengi wangependa kutumia mitandao lakini kwa gharama ndogo. Hivyo basi kampuni zitafute namna ya kupunguza ada ili kuwavutia wateja hao tena. Michael Nitegeka ni mtaalamu wa masuala ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA nchini Uganda.
5: Innovation happens when people...
6: Ufumbuzi hutokea watu wanapotambua kuna pengo au fursa kuboresha jambo fulani. Pengine sasa kampuni hazijui zianzie wapi.
5: How to start?
1: UCC imetetea hatua ya wafanyabiashara ndogo ndogo wanaotumia fursa hii ya kununua vifurushi vikubwa vya data na kisha kuwasambazia wateja wao kwa ada nafuu na tena kwa wepesi mkubwa bila usumbufu wa kwenda kwa wakala. Julian Moheire, mkurugenzi wa idara ya kudhibiti biashara za mawasiliano na pia uchumi na masuala ya watumiaji katika mamlaka ya UCC, anasema njia yoyote halali ya kuunganisha watu kwenye mifumo ya hotspot haiwezi kupingwa, kwani inawezesha idadi zaidi ya watumiaji kwenye mitandao kunufaika kwa namna mbalimbali.
7: The UCC has advocated of the
8: UCC huhimiza ukuaji wa sekta ya mawasiliano ili kuchangia kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hatuna shida kwa usambazaji wa data wa aina hii.
7: Circulation and distribution.
1: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za shirika la GSMA Africa linalokusanya taarifa kuhusu matumizi ya simu na mitandao, ijapokuwa mitandao ya mawasiliano ya intaneti imeenea Uganda kwa 96%, zaidi ya 70% ya watu hawajaunganishwa. Kiwango hiki ni cha chini kwa wastani wa kanda ya Afrika Mashariki ya 50%. Ndio sababu kuna fursa kubwa kwa wafumbuzi kurahisishia watu kupata data. Musa Abubakar anaongezea hivi:
4: si watu wote ambao wana vipato labda vikubwa. Kwa hiyo itasaidia watu wengi kuweza kufurahia huduma hiyo, kwa sababu huduma hii inatumika kwa shughuli mbalimbali. Mtu ananunua bando, mwingine anafanya biashara online, anatangaza bidhaa zake, zinawafikia wale wateja.
1: Huduma hii pia imebainika kuzidi kuwa maarufu katika miji mingine ya Afrika Mashariki, hasa miji ya Dar es Salaam na Nairobi. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Lubega Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala. Kwa heri.
0: Na hivi sasa naungana tena na Michael Kwena, alikuwa bado anatueleza ni yapi anaendelea katika mitandao ya kijamii. Kwena, sijui unalipi kwa sasa.
9: Kuna kitu ambacho ninacho kule kinatokea kule Tanzania tatu.
0: Mm-hmm.
9: Na ni kuhusu tukio ambalo acha nikueleze kwa sababu mbona nieleze mengi wakati ambapo taarifa zipo kwamba watu wanne wa familia moja wamefariki baada ya kuripotiwa kunywa dawa za asili walizopewa na mganga wa kienyeji mkoani Kilimanjaro kule Tanzania.
0: Dawa ambazo labda kwa nakusudia kutibu magonjwa fulani ama...
9: Sasa kitu ambacho kinaelezwa hapa tatu ni kwamba wanahisi, familia inahisi kwamba labda kuna masuala ya kishirikina ambayo unaambiwa kwamba tatu wewe sasa ukitaka kukua mrembo zaidi kuliko namna ambavyo mfuatiliaji anavyokuona hapa. Sasa kuna dawa ambazo na wewe unapewa. Ama labda anasema kwena wewe na ukitaka kufanikiwa wewe unahitaji kitu fulani.
0: Mm-hmm.
9: Ni matukio ambayo bila shaka umeyashuhudia.
0: Ni kweli.
9: Sasa kule Kilimanjaro watu wanne wamedhibitishwa kufariki.
0: Mambo ya kusikitisha.
9: Na sasa mwanamke ambaye anadaiwa kuwapa dawa hizo tayari ameshashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi wa tukio hilo.
0: Maoni watu wanasemaje?
9: Haya. Ashiri Mohamed anasema hivi ushirikina bado upo? Anauliza. Naye Mushing anasema imani za Kiafrika hizi ambazo watu wanataka tuzifate. Mimi sipo kwenye hilo kwa kweli. Maoni yake. Biza Star anasema pole sana kwa familia ya waliofiwa. Lakini naye Selme anasema yani Afrika wanaabudu uchawi tu ili hali umaskini unazidi kuongezeka jamani.
0: Na ni mambo yanaendelea kwenda, ni mambo ya kusikitisha kwa kweli.
9: Bila shaka inasikitisha tatu. Na hili nadhani si tukio la kwanza kutokea katika mataifa haya ya Afrika. Matukio mbalimbali yamekuwa kiripotiwa, lakini sasa kiwango cha kwamba sasa wewe unashawishika, mtu alikuwa anauliza unashawishika vipi hadi kiwango cha kwamba sasa unapewa dawa ndio hii sasa anza kutumia. Anayekupa dawa tatu Karema hujui kama labda yeye ni mwenyewe ni daktari.
0: Na hata mbali na hivyo kwena. Umetaja swala la kwamba unaambiwa shika dawa hii lita ukinywa dawa hii itakuletea mafanikio ama utakuwa tajiri. Yeye mwenyewe mbona asinywe hiyo dawa akajitoa katika sasa, hali hiyo
9: wanasema mganga ajigangui tatu. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio inakuwa ni imani kwamba watu wengi wanasema manake mimi leo nikajua kwamba unajua nadhani kwamba baadhi ya waganga wa kienyeji hao wanaangalia mfumo wanajua hapa nikileta dawa ya utumbo hii lazima nitapata faida. Ama nikileta dawa nyele ukiangalia kwamba labda mtaa fulani kuna watoto wa kike wengi wa kina dada.
0: Umesoma sana saikolojia ya watu. Najua watu wana shida nyingi sana za maisha. Kwa hivyo tukiandika huyu anatibu kitu fulani, kitu ambacho ni sugu labda kinatatiza wengi. Watu ambao wamekata tamaa labda watakuwa kwanza kukimbilia.
9: Kuna moja tu naona tayari tushaambiwa muda umesha. Kulikuwa na mtu mmoja tatu kwamba unampatia shilingi 50 anakuongeza na kupatia 200.
0: Asante sana kweli. Shukrani sana. Hivi sasa tupate makala ya sura ya Ujerumani.
10: DW Sura ya Ujerumani.
11: Na kukaribisha kwenye makala nyingine ya Sura ya Ujerumani. Ni wakati wa kusikia maswala na matukio ya hapa nchini Ujerumani. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo. Na leo hii tunakiangalia chama cha mrengo mkali wa kulia cha hapa nchini Ujerumani cha AfD baada ya kufanya mkutano wake mkuu. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Chama cha mrengo mkali wa kulia, maarufu kwa jina la chama mbadala kwa Ujerumani, AfD, kimemaliza mkutano wake mkuu kwa kuwathibitisha viongozi wake, wenye viti wenza, Bibi Alice Weidel na Bwana Tino Chirupala. Kwenye mkutano huo wa siku mbili katika mji wa Erfurt wa mashariki mwa Ujerumani, chama hicho kikuu cha upinzani kilijaribu kuonyesha umoja na hali ya kujiamini, wakati ambapo serikali inayoongozwa na kansela Friedrich Merz inazidi kuanguka katika kura za maoni. Akiuhitimisha mkutano huo mkuu wa kitaifa wa chama cha AfD huko Erfurt, ambao ni mji mkuu wa jimbo la mashariki la Thuringia, kiongozi mwenza aliyechaguliwa tena Alice Weidel amesema chama chake kiko tayari kutawala Ujerumani baada ya kupata mafanikio makubwa katika kura za maoni. Weidel amesema chama chake ndio chenye nguvu kubwa zaidi, ni chama kinachoungwa mkono na 30% hapa nchini Ujerumani, na hivyo kiko tayari kutawala.
12: Tuna lengo moja tu, nalo ni Ujerumani. Lengo hilo ni kama linavyodhihirishwa kwa rangi nyeusi, nyekundu na dhahabu za bendera yetu. Tunataka kuirudisha nchi yetu na ya baba zetu kwenye njia sahihi. Tunaulenga kikamilifu uchaguzi ujao wa majimbo wa mwezi Septemba kwenye majimbo ya Sachsen-Anhalt na Mecklenburg-Vorpommern, ambapo chama chetu kitawapata mawaziri wakuu wa majimbo hayo na pia tutalinyakua jiji la Berlin.
13: Ohne Berlin mit Christine Brinker.
11: Bibi Alice Weidel na Bwana Tino Chirupala walithibitishwa kuwa viongozi wenza, huku baadhi ya nafasi katika kamati kuu ya utendaji wa chama hicho zikijazwa na wanachama 14 waliochaguliwa kama wagombea wapya. Mtaji wa kisiasa wa chama cha AfD unatokana na changamoto za kiuchumi zinazoikabili serikali ya Kansela Merz. Chama hicho kinachojiita chama mbadala kwa Ujerumani kimefanya mkutano wake mkuu wakati zimebakia wiki chache tu kufanyika chaguzi kwenye majimbo ya mashariki ya Sachsen-Anhalt na Mecklenburg-Vorpommern. Kwa mujibu wa utafiti wa maoni, chama hicho kinachozingatiwa kuwa cha mrengo mkali wa kulia kinachowapinga wahamiaji kinaweza kushinda kwa kishindo. Yafaa kukumbuka kuwa katika uchaguzi mkuu uliopita, chama cha AfD kilifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Je, pana haja ya kuwa na hofu kutokana na umaarufu wa chama hicho? Maelfu ya Wajerumani walifanya maandamano kwenye mji wa Erfurt kupinga sera za chama hicho. Mtu mmoja aliyeshiriki maandamano hayo alisema,
14: "Ich glaube als Thüringer steht's ja schon im Namen."
15: Naamini sisi watu wa jimbo la Thuringia tuna wajibu wa kuacha milango wazi kukaribisha ubinadamu, demokrasia na wageni. Tunashiriki kwenye maandamano kwa lengo la kuwasilisha ujumbe huo.
14: Und da wollen wir ein Zeichen setzen.
11: Mtu mwingine amesema anataka Ujerumani iendelee kuwa nchi ya kidemokrasia.
16: Wir wollen keinen Rechtsruck in Deutschland haben.
17: Hatutaki nchi yetu itumbukie kwenye mrengo mkali wa kulia. Tunataka kuendelea kuishi katika nchi huru ya kidemokrasia.
16: Wir möchten demokratisch und frei weiterleben.
11: Hata hivyo, kwenye mkutano wake mkuu, chama cha AfD kimepitisha ilani kali kabla ya uchaguzi wa jimbo la Ujerumani Mashariki la Sachsen-Anhalt unaotarajiwa kufanyika mnamo mwezi Septemba. Kura za maoni zinaonyesha huenda chama hicho kikashinda kwa kishindo na kuongoza peke yake kwenye jimbo hilo la mashariki mwa Ujerumani. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ameelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa chama cha AfD kuunda serikali ya jimbo kwa mara ya kwanza katika jimbo la Sachsen-Anhalt. Chini ya mfumo wa shirikisho la Ujerumani, serikali za majimbo zina mamlaka makubwa, ikiwa ni pamoja na shughuli za polisi na huduma za ujasusi. Pistorius amerejelea msimamo wa AfD kuhusu uhusiano wake na rais wa Urusi Vladimir Putin. Amesema haitakuwa sawa kwa chama hicho kushika hatamu za uongozi, kwa sababu ikitokea kuwa hivyo, basi chama hicho kitapata fursa ya kuzitia mkononi taarifa nyeti juu ya usalama wa nchi. Viongozi wa chama cha AfD wanadai kwamba umaarufu wao unatokana na ujasiri wao wa kuyazungumza wazi wazi masuala yanayowahusu wananchi. Wanadai kwamba chama hicho kinawakilisha maslahi ya Wajerumani wazawa. Kauli hizo zinachochea chuki dhidi ya wageni, na ndio sababu maelfu ya Wajerumani walifanya maandamano ya kupinga itikadi kali za chama cha AfD. Msemaji wa mfungamano wa kupinga ufashisti, Lena Raupach, aliyekuwepo kwenye maandamano hayo, alieleza hivi kabla ya kuanza mkutano huo.
18: Die AfD macht faschistische Politik.
17: Chama hiki kinafuata itikadi ya ufashisti, ndio sababu tulitaka kuzuia kufanyika kwa mkutano wao. Chama cha AfD kinataka wahamiaji wafukuzwe na pia kinataka ugaidi wa watu kushambuliwa mabarabarani. Lakini pia chama hicho cha AfD hakina majawabu ya matatizo yanayotukabili. Kinalenga shabaha ya kuwanufaisha matajiri na sio wananchi. Hiyo ndio sababu tunapinga sera zao. Tupo hapa kwa ajili hiyo.
18: Und deswegen sind wir heute hier.
11: Msemaji huyo Lena Raupach ameeleza kuwa Wajerumani wanataka kujenga nchi ya umoja, nchi ya mshikamano na ya haki sawa kwa watu wote. Mwenyekiti mwenza wa chama cha AfD, Alice Weidel, amekanusha madai kwamba chama chake kinapinga demokrasia. Weidel ameeleza kuwa chama cha AfD kipo tayari kwa majukumu kwa sababu Wajerumani wanastahili kupata uongozi bora. Amesema chama cha AfD ni chama kipya cha umma wa Ujerumani. Na kwa ajili hiyo, amepeleka ujumbe ufuatao kwa kansela wa Ujerumani, Friedrich Merz.
19: Sie haben zwei Optionen, Herr Merz. Sie können die Blockade lösen.
12: Chagua kati ya mambo mawili, Bwana Merz. Unaweza kuondoa ukuta kwa kuachana na chama cha SPD ambacho ni cha mrengo wa kushoto ili uweze kuwapata washirika wengi, au unaweza kuchagua kukaa kimya na kushika tama mpaka hapo wananchi watakapokulazimisha kufanya uchaguzi utakaokubandua madarakani kwenye majimbo na kwenye ngazi ya kitaifa.
11: Naye mtaalamu wa masuala ya siasa Albrecht von Lucke amesema serikali ya kansela Merz inaweza kukabiliwa na changamoto kubwa ikiwa kura za maoni juu ya umaarufu wa chama cha AfD zitathibitika kuwa za kweli katika uchaguzi.
20: Ikiwa chama cha AfD kitafanikiwa kwa mujibu wa kura za maoni, yani ikizidi asilimia 40, basi naamini kuna uwezekano mkubwa wa chama hicho kuunda serikali, iwe kwa msaada wa chama cha mrengo wa kushoto cha BSV kinachoongozwa na Zara Wagenknecht, au kwa msaada wa waasi kutoka kwenye vyama vikuu.
11: Ni kwa nini chama cha AfD kinazidi kuwa na umaarufu?
21: Naweza kusema kwa kifupi kwamba ni mchanganyiko wa mambo kadhaa ambayo yamesababisha mabadiliko katika imani za watu hapa nchini Ujerumani, na hiyo ndo imekuwa msingi wa umaarufu wa chama hichi cha AfD ambacho tunakizungumzia.
11: Ni Abdu Mtulia, mstaafu wa DW Kiswahili, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Ujerumani. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunakamilisha kipindi hiki cha Sura ya Ujerumani. Asante sana kwa kuwa nami. Hadi wakati ujao, Mola akitujalia. Naitwa Zainab Aziz na kuaga kwa heri.

Naam, ni awamu ya pili ya kusomea ujumbe uliotumia hapa studioni na katika ukurasa wetu wa Instagram. Na Mona Ali Adams anasema, binafsi naona hakuna maridhiano, hapo ni mchezo wa CCM, uchaguzi ukifika mambo ni yale yale. Living Calist Ndege akiwa kile mapofu Tanzania anasema, poleni sana huko Iran kwa msiba wa kiongozi wenu. Kutoka Bukoba Tanzania, Dadi Mzarim Miru anauliza, Marekani na Iran muta tusiana misuli mpaka lini? Adoni Kasano maeneo ya Muleba anasema, poleni sana raia wote wa Iran kumpoteza kiongozi wenu. Na Koliwili anasema, wanasiasa tambueni kuwa maneno matamu hayawezi kusafisha kilichotokea Oktoba 29. Ukurasa wa Facebook na Mona Lulega Mziwanda anasema, Mwenyezi Mungu amrehemu Ayatollah Khamenei. George Yusuf anasema pia, Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Khamenei mahali pema peponi. Kim Alube pia anamuombea mapumziko mema Ayatollah Khamenei. Na Dionis Kahanda akiwa maeneo ya Karagwe pia anasema, pumzika kwa amani kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei. Kutoka wapi huku hajasema, lakini Padri Moshi wa Kotela, huyu anasema, kila laheri ACT na CCM katika kusaini maridhiano, kila laheri kwenu. Maeneo ya Kagera kule Sava Joseph anasema, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake Ayatollah Khamenei mahala pema peponi. Katika ukurasa wetu wa machanel ya YouTube, Lucas Zabroni maeneo ya Mwanza Tanzania yeye anasema, shirika la afya duniani, hakikisheni mnaisaidia Kongo kudhibiti mlipuko wa Ebola. Leonard Mayo Arusha anasema, Tanzania tunahitaji amani na utulivu. Majaliwa Mashaka maeneo ya Iringa Tanzania anasema, Marekani na Iran kaini meza moja na mumalize mzozo wenu. Kumalizia ni kutoka kwake Mirambo Daudi akiwa maeneo ya Mbeya Tanzania, anasema, buriani na pumzika kwa amani hadi kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Na basi ni takomea hapo kwa sasa, ila shukrani za dhati ni kwako wewe mfuatiliaji wetu kwa kuungana nasi mchana huu leo katika matangazo ya DW Kiswahili. Kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

To sai dai a duk lokaci irin wannan na matsin rayuwa da ƴan siyasa ke fadawa sukan yanke shawarar neman mafita da za ta dace da bukatunsu. Koda kuwa za ta ci karo da cikas yayin samarwa. Wannan ta sa shugaban kasar fara yunkurin kafa sabuwar jam'iyyarsa ta siyasa da za ta goga kafada da wanda ya hau doranta ya ci zabe wato first step. Tunda ma shirin yakan kama inda ya fara taballe da jagororin al'ummar kasa domin neman dacewa.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei yalifanyika leo huku mashambulizi ya Marekani yakiendelea. Umoja wa Mataifa watoa wito wa kukomeshwa mapigano mashariki mwa DRC. Na joto kali la ua zaidi ya watu 1,500 nchini Ujerumani. Habari kamili. Tehran. Maelfu ya waombolezaji walifurika katika mji mtakatifu wa Mashhad kushiriki mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mazishi hayo yamefanyika huku Marekani ikiendeleza mashambulizi yake nchini Iran ambayo yamesababisha vifo vya watu 14 na wengine 78 wamejeruhiwa. Iran nayo imejibu kwa kushambulia kambi za jeshi la Marekani katika nchi za Ghuba, ikiwa ni pamoja na Bahrain, Kuwait na Qatar, na hivyo kuzusha hofu ya kurejea kwa vita kamili huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa kurejea kwenye mchakato wa kidiplomasia.
3: Ich hoffe sehr und wir können nur an beide Seiten appellieren.
4: Ninatumai na tunaweza tu kuziomba pande zote mbili kurudi sasa kwenye meza ya mazungumzo, au kwa usahihi zaidi kuanza majadiliano. Pande zote mbili zinapaswa kurejea kwenye busara. Uchumi wa dunia unataabika na watu wanateseka vya kutosha. Naamini kuwa kuna wito wa jumla sasa wa kurejea kwenye mazungumzo na majadiliano.
2: Marekani na Iran zinatuhumiana kukiuka makubaliano hayo, huku Tehran ikiapa kuwa itajibu mashambulizi yoyote dhidi yake. Geneva. Umoja wa Mataifa umetoa wito hivi leo wa kukomeshwa mara moja kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali na vikosi vya waasi wa M23. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelani athari zinazowakumba raia kutokana na vurugu hizo, na akatoa wito wa kuwepo juhudi za kimataifa zitakazosaidia kupunguza mvutano. Turk ameongeza kuwa inasikitisha kuona mapigano yanaendelea huko mashariki mwa DRC na raia wanauawa, kuhamishwa na mustakabali wao wa maisha ukivurugika licha ya uwepo wa makubaliano na michakato inayoendelea ya amani. Tangu kuibuka kwake tena mnamo mwaka 2021, kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limeteka maeneo mengi na yenye utajiri wa madini huko mashariki mwa Kongo, eneo linalokumbwa na migogoro kwa zaidi ya miaka 30. Berlin. Taasisi ya afya ya umma ya Ujerumani Robert Koch imesema watu wanaokadiriwa kufikia 1,520 wamefariki dunia kutokana na athari za joto kali tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Sehemu kubwa ya vifo hivyo vilitokea mwishoni mwa mwezi Juni, wakati wastani wa joto kwa wiki ulipozidi nyuzi 20 za Celsius. Takriban watu 4,270 waliofariki walikuwa na umri wa miaka 75 na kuendelea. Wakati huo huo, huduma ya Copernicus ya Umoja wa Ulaya imesema Ulaya Magharibi imeshuhudia mwezi Juni wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa, huku nchi kadhaa zikiripoti maelfu ya vifo vya ziada vilivyohusishwa na wimbi la joto. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaochunguza ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan umesema vikosi vya RSF vilitekeleza mauaji ya halaiki, utekaji wa wanawake na wasichana, ubakaji wa makundi na kutumia njaa kama silaha katika mji wa Al-Fashir, hatua inayoweza kufikia kiwango cha mauaji ya kimbari. Ripoti hiyo inasema RSF iliuzingira mji huo kwa muda mrefu, ikazuia misaada ya kibinadamu na kushambulia miundombinu ya uzalishaji wa chakula, hali iliyosababisha njaa miongoni mwa raia. Waathirika waliueleza ujumbe huo kuwa walibakwa hata mbele ya miili ya ndugu zao waliouawa. RSF imekanusha tuhuma hizo na kuzitaja kuwa propaganda za maadui wake, na wakati huo huo Umoja wa Mataifa umeonya kuwa dalili za ukatili kama huo zinaonekana kujitokeza katika mji wa Al-Obeid, ambako takriban watu nusu milioni, wakiwemo zaidi ya wakimbizi wa ndani 1,083, wako hatarini, huku mapigano yakizidi kushika kasi. Na hatimaye Harare. Viongozi wakuu wa upinzani nchini Zimbabwe wameapa kupinga ndani na nje ya nchi marekebisho ya katiba yanayomruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kuongeza muda wa utawala kwa miaka miwili na kufuta uchaguzi wa moja kwa moja wa rais. Hatua hiyo inafuatia Mnangagwa kutia saini sheria hiyo jana baada ya kupitishwa na bunge linalodhibitiwa na chama tawala cha ZANU-PF. Muungano mpya wa upinzani wa People's Coalition umesema utapeleka shauri katika mahakama ya katiba na pia kuomba Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Serikali inasema mabadiliko hayo yataleta utulivu wa kisiasa, lakini wakosoaji wanayaeleza kuwa yanadhoofisha

0: Bado kuna kazi ya kufanya. Tuichukue hii hatua ya leo kama hatua tatu katika kwenda mbele, lakini tunahitaji kufika hatua ziwe 10.
1: Na hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kufika Uturuki kwa mkutano wa NATO yaonekana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Naam, tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili ya Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili uweze kutufuatilia moja kwa moja jioni hii ya leo. Na ninaanza na ripoti kwamba mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yamefanyika leo katika mji mtakatifu wa Mashhad, huku yakifunikwa na mashambulizi mapya kati ya Marekani na Iran yaliyozidisha hofu ya kurejea kwa vita kamili katika Mashariki ya Kati. Wakati Washington ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran, Iran nayo imejibu kwa kushambulia maeneo yanayohusishwa na Marekani katika mataifa ya Ghuba. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
2: Maelfu ya waombolezaji wamefurika katika mji wa Mashhad kaskazini mwa Iran kushiriki mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi la pamoja la Marekani na Israeli mwishoni mwa Februari. Waombolezaji walibeba bendera za Iran, picha za Khamenei na bendera nyekundu zinazotafsiriwa na wengi kuwa ishara ya kulipiza kisasi. Hata hivyo, mwanaye na mrithi wake Ayatollah Mojtaba Khamenei hakuonekana hadharani. Vyombo vya habari vya Iran vimesema bado anaendelea kuuguza majeraha aliyopata katika shambulizi lililomuua baba yake na hajaanza kuonekana mbele ya wananchi tangu alipoteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Hoda, mama wa nyumbani mwenye umri wa miaka 35, aliyeshiriki katika mazishi hayo, amesema kwao mazungumzo si kipaumbele bali kulipiza kisasi.
3: Kitu pekee kitakachoturidhisha ni vifo vya Trump na Netanyahu. Hatupaswi kufanya maelewano kwa hali yoyote kwa sababu hatuna sababu ya kufanya maridhiano na Marekani au Israel. Wamemuua kiongozi wetu. Serikali yetu haina haki ya kurudi nyuma na wananchi hawatakubali makubaliano yoyote kama alivyoeleza Aga Mojtaba.
2: Lakini wakati mazishi hayo yakiendelea mjini Mashhad, Marekani ilifanya mashambulizi mapya kwa usiku wa pili mfululizo dhidi ya takriban maeneo 90 ya kijeshi nchini Iran. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya rada, maghala ya makombora na droni, pamoja na miundombinu ya kijeshi katika mwambao wa Iran, kwa lengo la kupunguza uwezo wa Tehran wa kutishia usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Iran, watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 78 kujeruhiwa. Maafisa wa Iran wamesema pia kwamba eneo la nje ya kinu cha nyuklia cha Bushehr lilipigwa, ingawa hawajaripoti uharibifu kwenye mtambo wenyewe. Tehran ilijibu kwa kushambulia kile kilichokiita miundombinu ya jeshi la Marekani nchini Bahrain, Kuwait na Qatar. Iran imesema ililenga mifumo ya Patriot nchini Kuwait, kituo cha tahadhari za mapema nchini Qatar na ghala la mafuta la jeshi la Marekani nchini Bahrain. Ving'ora vya tahadhari vilisikika pia nchini Jordan, ambako makombora manane yalidunguliwa bila kusababisha majeruhi. Mashambulizi hayo yamefanyika saa chache baada ya Rais Donald Trump kutangaza kuwa makubaliano ya muda ya kusitisha vita yamevunjika kufuatia mashambulizi dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz. Trump alisema mashambulizi hayo ni kulipiza kisasi na kuonya kuwa hatua kali zaidi zitachukuliwa ikiwa Iran itaendelea kuhatarisha usafiri wa majini. Iran kwa upande wake imeutuhumu utawala wa Marekani kwa kuvunja makubaliano na kuonya kuwa kila shambulizi litajibiwa. Mvutano huo umeongeza hofu ya kurejea kwa vita kamili katika kanda ya Mashariki ya Kati na kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa mlango bahari wa Hormuz, njia inayopitisha karibu 20% ya mafuta yanayouzwa duniani.
1: Ni ripoti yake Idi Sesanga, asante sana. Huko visiwani Zanzibar leo kulisainiwa tamko la pamoja la vyama vikuu vya kisiasa CCM kinachotawala na ACT Wazalendo cha upinzani, linaloweka msingi wa vyama hivyo kushirikiana kukwamua mkwamo wa kisiasa uliovikumba visiwa hivyo tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Hii si mara ya kwanza kwa pande hasimu visiwani humo kupata mwafaka wa kisiasa, lakini kila mara ukaribia hapo uchaguzi hali ni ile ile ya kutoaminiana, na matokeo yake yamekuwa na maafa yanayohusisha upoteaji wa maisha, mali na heshima. Mwenzangu Mohamed Khalef amemuuliza mwandishi wa habari wa siku nyingi visiwani humo Jabir Idrisa juu ya kile kilichobadilika kwenye awamu hii.
0: Ukisema hakuna kipya utakuwa hujapatia sawa sawa, lakini pia ukisema kuna kipya utakuwa bado hujaenda vizuri.

0: namaanisha kwamba bado kuna kazi ya kufanya. Tuichukue hii hatua ya leo kama hatua tatu katika kwenda mbele, lakini tunahitaji kufika hatua ziwe 10.
1: Unapozingatia hatua 7 zilizobakia na 3 zilizopigwa, je, unadhani kwamba zilizopigwa ni muhimu zaidi na ndo za msingi, na kwamba bila kupigwa hizi hizo 7 zisifikiwa, au unadhani kwamba hapana, kazi kubwa zaidi ambayo imebakia kuna ambayo imeshatekelezwa?
0: Hii hatua ni muhimu sana kwa sababu ya kufika zile hatua 7 zilizobaki. Isingewezekana kama hazikupigwa hizi 3, kwa sababu hapa pamewekwa msingi. Kuna haja ya kuendelea kuyatazama kwa upana zaidi yale tuliyoambiwa maeneo ambayo ni ya mazingatio katika kuleta mwafaka kamili. Moja, lakini la pili sasa, utekelezaji.
1: Ni hofu ndio penye swali, kwa sababu inaonekana kama kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii kilichotanda zaidi ni hofu ya watu kuliko ni matumaini yao walionayo. Kwa nini ikawa hofu imekuwa ndio sehemu kubwa zaidi katika tukio hili ambalo lingetakiwa kutazama kama kwamba ni tukio la kukwamua mkwamo kuliko ni matumaini? Kwa nini ikawa hivi?
0: Ni kwa sababu hawa wanaoyataka mabadiliko wanawajua vizuri wale wanaokabiliana nao. Si watu wa kuaminika. Kwa sababu ndo hawa hawa ambao miaka iliyopita walivuruga makusudi. Yaani kwa dhamira yake mtu makusudi kiongozi akaamua kuvuruga maridhiano. Hawa viongozi wawili tuliosikia leo wanasifiwa kwa kuyaongoza vizuri mazungumzo upande wa Chama cha Mapinduzi, mmoja alijenga maelewano, siasa ya maridhiano katika nchi, aliyemfuatia akayavuruga.
1: Mazungumzo yamekwenda miezi 8 ya kufikia hatua kama hii, na ndani ya kipindi chote hiki Zanzibar imebaki kwa tulivu ikisubiri hatua hii ambayo imefikiwa sasa. Je, zama unadhani kwamba zinaweza kubadilisha hali ikawa hata kama ni wale wale, ikawa wakati si ule ule, wakati ni mwingine huu?
0: Na mimi nataka kujipa imani kama wanavyojipa baadhi ya hao watu ambao wanauliza swali hili, kwamba huenda na Mwenyezi Mungu ajalie sana awape nyoyo safi hawa thabiti, utekelezaji uende vizuri. Ni jambo ambalo linawezekana. Unajua uzuri ni kwamba ni jambo linalowezekana, kwa sababu kwa nini kuwe na ugomvi katika kuendesha nchi? Kwa nini wengine wavute kushoto ambako wananchi hawataki, lakini wengine wavute kulia ambako wananchi wanataka? Nchi ni ile ile moja, jamii ni ile ile moja. Tunavutana kitu gani wakati tunahitaji Zanzibar isonge mbele?
2: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Mohamed Khalef na mwandishi wa habari wa siku nyingi visiwani Zanzibar, Jabir Idrisa.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Naam, tunapozidi kusonga mbele ni kwamba hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kufika Uturuki kwa mkutano wa jumuiya ya NATO imeonekana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Katika mkutano huo, Rais Recep Tayyip Erdogan alimkaribisha Trump kwa shamra shamra kubwa zilizojumuisha maonyesho ya ndege za kijeshi. Hatua kubwa zaidi ya kidiplomasia imepigwa baada ya Trump kuahidi kuiondolea vikwazo Uturuki vilivyotokana na kununua mifumo ya ulinzi wa Urusi kipindi cha nyuma. Ripoti kamili na Michael Kwena.
4: Uhusiano kati ya Marekani na Uturuki umeonekana kuimarika katika mkutano huo wa siku mbili uliomalizika Jumatano wiki hii mjini Ankara. Akiwa nchini humo, rais wa Marekani Donald Trump aliweka wazi kwamba yuko tayari kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35, ingawa baadaye alifafanua kuwa bado hajafanya uamuzi wa mwisho. Katika kipindi chote cha mkutano huo, Trump alimpongeza mara kwa mara rais Erdogan, huku viongozi hao wawili wakionekana wenye furaha tele wakizungumza kupitia wakalimani wao. Trump amenukuliwa akisema alihudhuria mkutano wa NATO kwenye taifa hilo kwa sababu mwenyeji wake alikuwa Erdogan, jambo ambalo limechukuliwa kama ushindi wa kidiplomasia kwa Uturuki. Naye Erdogan alimshukuru Trump kwa kuthamini urafiki wao na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Moja maamuzi yaliyochukuliwa na Trump katika kukuza ushirikiano ni ahadi yake ya kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Uturuki ambavyo viliwekewa mnamo mwaka 2019 baada ya Ankara kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi unaojulikana kama S-400. Trump alikwenda mbali zaidi na kumtetea Erdogan dhidi ya ukosoaji mkali wa hivi karibuni kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Itakumbukwa kuwa siku kadhaa zilizopita, Netanyahu alionya dhidi ya uwezekano wa Marekani kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35. Hata hivyo, Trump ameonyesha kuendelea kumuunga mkono Erdogan na kuashiria kuwa yuko tayari kuimarisha ushirikiano kiusalama kati ya Washington na Ankara, licha Trump kuonesha ukaribu na kutoa ahadi za kuiuzia Uturuki ndege zake za kivita na kuiondolea vikwazo. Wachambuzi wanasema ahadi hizo zinaweza kukabiliwa na upinzani mkali ndani ya bunge la Marekani. Hii ni kwa sababu sheria za Marekani zinazuia ushirikiano huo wa kijeshi wakati Uturuki bado inamiliki mfumo wa S-400. Kwa miaka kadhaa, Uturuki imekuwa ikisisitiza kutaka kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani na kuruhusiwa tena kushiriki katika mpango wa ndege za kivita za F-35, lakini Ankara iliendelea kushikilia msimamo wake wa kununua mfumo wa ulinzi wa anga Urusi wa S-400 mwaka 2019. Hatua hiyo iliichukiza Marekani na washirika wengine wa jumuiya ya NATO, hali iliyosababisha kutoaminiana kati ya pande hizo. Wakati huo huo, Trump aliendelea kuzua mjadala ndani ya NATO kwa kuzikosoa baadhi ya nchi wanachama kuhusu masuala ya biashara na ulinzi. Pamoja na hali hiyo, alisisitiza baadaye kuwa viongozi wa jumuiya hiyo wameonyesha mshikamano mkubwa.
2: Asante sana Michael Kwena kwa ripoti hiyo. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imesema imepata ushahidi mpya unaowezesha kuhusisha uhalifu unaodaiwa kufanyika katika eneo la Darfur nchini Sudan na ngazi za juu za uongozi. Hatua hiyo inaelezwa kwa mafanikio makubwa katika juhudi za kuwajibisha wahusika wa ghasia zilizotikisa miji ya Al Janaina na Al Fashir. John Juma na mengi zaidi.
5: Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imetangaza kile ilichokiita mafanikio makubwa katika uchunguzi wa uhalifu wa kivita unaodaiwa kutendwa katika eneo la Darfur magharibi mwa Sudan. Naibu mwendesha mashtaka wa ICC, Nazat Shamim Khan, amesema waendesha mashtaka wamekusanya ushahidi mpya na wenye uzito unaowezesha kuhusisha matukio ya Darfur na ngazi za juu za uongozi. Khan alitoa kauli hiyo baada ya kutembelea mashariki mwa Chad, ambako alikutana na manusura na waathirika wa mashambulizi hayo. ICC inachunguza mashambulizi yaliyotokea katika mji wa Al Janaina mwaka 2023 na mji wa Al Fashir mwaka jana. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema baadhi ya vitendo vilivyofanyika wakati wa mashambulizi hayo vinaviashiria vinavyofanana na mauaji ya kimbari dhidi ya jamii zisizo za Kiarabu. Hata hivyo, Khan hakutaja ni viongozi wa upande gani wanaohusishwa na ushahidi huo mpya, wala hakufafanua iwapo hati au waranti za kukamatwa tayari zimeombwa au zitatolewa baadaye.
6: I'm unable to tell you.
7: Siwezi kukuambia kwa usahihi nini kitakachotokea siku zijazo kuhusiana na maombi ya hati za kukamatwa. Nina wajibu kwa mahakama. Siruhusiwi kukuambia hili, lakini naweza kukuambia sasa kwamba ninafurahi sana na maendeleo tuliyoyapata. Na nadhani kumekuwa na mafanikio makubwa katika ushahidi na tuna uhakika kwamba kutakuwa na matokeo ndani ya muda unaofaa.
6: At least a reasonable time.
5: Machafuko mabaya zaidi katika vita vya Sudan yaliripotiwa Al Janaina na Al Fashir. Katika mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF. Kwa sasa RSF inadhibiti miji hiyo miwili. Kundi hilo limekuwa likikanusha kulenga raia kwa makusudi, likisema litawawajibisha watu binafsi watakaobainika kufanya makosa. Kwa mjibu wa Khan, mashahidi waliohojiwa na wachunguzi wa ICC wameeleza visa vya mauaji ya kiholela na ukatili wa kingono. Amesema sauti za manusura hao zitakuwa sehemu muhimu katika mwenendo wa kesi zijazo. Ingawa Sudan si mwanachama wa ICC, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa liliipa mahakama hiyo mamlaka ya kuchunguza uhalifu mkubwa uliofanyika Darfur tangu mwaka 2005. Hadi sasa hakuna hati za kukamatwa zilizotangazwa hadharani kuhusiana na vita vya sasa vya Sudan vilivyoanza Aprili mwaka 2023.
2: Ni ripoti yake John Juma, asante sana. Usiku wa leo mechi ya kwanza ya robo finali ya kombe la dunia itachezwa, ambapo Faransa watapambana na Morocco, ambao ndio wakilishi wa pekee wa bara la Afrika lusalia kwenye mashindano hayo. Studioni siko peke yangu, niko na mwenzangu wa dawati la michezo Jacob Safari. Mambo vipi Safari?
8: Safi kabisa tatu.
2: Aha, sasa timu hizi mbili zilipatana kwenye hatua hii ya ama hatua nusu finali kombe la dunia lililopita huko Qatar, na Morocco ikaondolewa. Ila ikawa imeandika historia vile vile. Sasa tusemeje? Leo tarajiwa lipize kisasi ama ni vipi?
8: Ni kweli kama ulivyosema walipatana nusu finali, leo hii wanapatana katika robo finali. Na Morocco iliandika historia kuwa timu ya kwanza ya Afrika kufuzu katika nusu finali ya Kombe la Dunia huko Qatar. Kulipiza kisasi, uwezo kulipiza kisasi kwa kweli tatu Morocco wanao. Lakini kwa timu hii ya Ufaransa ni timu ambayo ina nguvu sana, ni timu nzuri, lakini Morocco nayo vile vile ni timu nzuri kwa kweli. Naopa Ufaransa nafasi kubwa kwa kweli kusonga mbele, lakini wakilala Morocco anaweza kwa
2: kwa hivyo tutarajie mchezo ina gani leo?
8: Leo tutarajie mchezo ambao ni wa kushambuliana sana, kwa sababu hizi ni timu ambazo zina wachezaji ambao wanajua na vyema. Wachezaji wengi wa Morocco wamezaliwa Ufaransa, wamekulia Ufaransa, lakini wakaamua kuichezea Morocco. Lugha wanayozungumza ni moja ile ile. Morocco wanazungumza Kifaransa na Ufaransa ndio lugha yenyewe hiyo. Kwa hiyo hawa ni wachezaji wanaojuana, wanacheza vilabu vimoja, kwa hiyo wanaelewana kimchezo na hakutakuwa na uoga katika kushambuliana. Tarajie mechi yenye kasi na kushambuliana sana.
2: Lakini hata kabla mechi yenyewe kuchezwa leo, Jacob, kumekuwa na utata hasa kuhusiana na timu ya marefari ambao wamechaguliwa kusimamia mechi hii. Hebu tueleze labda, kwa sababu ni jambo ambalo linazungumziwa sana katika mitandao.
8: FIFA imechagua muamuzi Facundo Teo, yeye anatokea Argentina kule, na timu yake waamuzi wengine watano pia wanatokea Argentina. Kwa hiyo imekuwa gumzo sana hasa nchini Ufaransa, pamoja na mashabiki wa Ufaransa. Kwa sababu gani? Ufaransa inahisi kwamba Argentina ni mpinzani wake mkubwa katika kuliwania ile taji la Kombe la Dunia, kwa sababu unakumbuka walipatana katika finali mashindano yaliyopita. Na sasa wanasema kwamba FIFA imechagua refari huyu ili aweze kuhakikisha kwamba Ufaransa wanatoka katika hatua hii ili Argentina njia iwe nyeupe. Lakini sivyo ilivyo, sidhani kama hiyo ndio ilikuwa nia ya FIFA, lakini hatuwezi kukataa pia kwamba kumekuwa na mambo mawili matatu ambayo yametiliwa shaka katika masuala ya uamuzi katika kombe hili la dunia.
2: Sasa matokeo yote ya leo, aidha Morocco ishinde ama ifungwe, itakuwa ina maana gani kwa timu hizi za Afrika, sio kitilia manani kwamba ndio timu ya mwisho imesalia kuwakilisha bara la Afrika? Na pia labda itamaanisha nini kwa Ufaransa ambao kutoka mwanzoni napigia upatu kwamba huenda ikawa moja wapo timu ambazo zitashinda taji hili la kombe la dunia.
8: Bila shaka kwa Morocco kushinda leo hii itakuwa ni hatua kubwa, na itakuwa imempiga hasimu wake, na itakuwa ni fahari kubwa kwa Afrika, kwa sababu licha ya yale yaliyotokea AFCON kama unakumbuka dhidi ya Senegal, lakini leo naamini kwamba Waafrika wengi watakuwa nyuma ya Morocco, na ushindi kwa Ufaransa itakuwa ni hatua kubwa katika kuelekea katika ndoto yake ya kurudi katika ubingwa wa dunia.
2: Wasema ni Waafrika wengi. Kwena aliniambia mambo tofauti mchana, lakini tuachie hapo kwa sasa. Na hivi sasa naungana na Michael Kwena, aliahidi kurudi jioni ya leo kutueleza mengi yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Safari ameondoka muda kidogo tu akisema kwamba Waafrika wengi leo wako nyuma Morocco. Mchando uliniambia nini labda kwa ufupi kabla kuendelea?
9: Tatu tayari, kumbuka kwamba na mimi na Safari tayari tumeshakiana maagano. Kwa sababu tumesema kwamba iwapo Morocco atamshinda Ufaransa, yeye kuna kitu ambacho nitampatia zawadi.
2: Na tutaweka Morocco kesho. Morocco amejitenga, amesema wao ni Morocco kama Morocco, sio?
9: Na si kama bara la Afrika.
2: Hapo sasa.
9: Sasa mimi iwapo timu yangu itashinda Jacob vile vile, atakuwa na zawadi.
2: Mengine ni yapi?
9: Tofauti na hiyo, kuna taarifa tanzia kutoka Tanzania tatu. Ni kuhusiana na ajali ya boti ambayo imetokea mapema leo kule Tanzania, kwamba watu wawili wamedhibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 50 wakiokolewa baada ya boti la MV Kalebezo kuwaka moto na kuzama katika ziwa Victoria likiwa safarini kutoka kisiwa cha Goziba kuelekea Mwanza. Na kabla ya kufika hapa studioni tatu, jeshi la zimamoto na uokoaji lilikuwa likiendelea na uchunguzi kuhusu chanzo cha ajali hiyo, na kwa kushirikiana na mamlaka zingine. Na pia kumbuka kwamba usalama majini tatu si mara kwanza kwa boti kuzama nchini Tanzania, na ni swala ambalo kwa sasa linajadiliwa sana. Je, kuna hitilafu labda mitambo ambayo inatumika katika usafiri, ama ni kipi ambacho hususan kinafanyika kule Tanzania? Lakini hayo yote ni labda kuhusiana na uchunguzi wa polisi, watapeana ripoti hapo baadaye.
7: tunawapa pole wale wote waliopata majeraha na waliopoteza maisha hapo mziki kwa mama.
9: Bila shaka maoni kunaye Mtakatifu Junior Mnyama anasema poleni sana ndugu zetu mliopatwa na majanga hayo. Lakini Omar Salim anasema mbona ajali katika ziwa Victoria zimekuwa zikitokea mara kwa mara nchini Tanzania, ndilo swali lake. Kama kuna muda tatu nikupatie tukio lingine hapa. Sasa kule nchini kule Uingereza mji wa Liverpool kuna tukio ambalo lilifanyika mwaka 2017. Kuna mama moja mwenye umri wa miaka 98. Sasa alikuwa na kijana kwa jina la Tom. Tom yeye ana miaka 80. Sasa Tom kwa sababu ya umri na alihitaji msaada wa hapa na pale, uchunguzi, alikwenda katika kituo cha kuwalea watu, yani wazee. Sasa kwa hali hiyo mama pia akasema, ah, mimi huyu kijana wangu mwenye umri wa miaka 80 acha na mimi ni mwandame huko. Kwa hiyo wako watu wangapi?
7: Wawili.
9: Wote wako huko. Na mama anasema yeye ni mama tu, licha kwamba umri umesonga miaka 98 anakaa na kijana yake Tom.
7: Mtoto hakui kwa mama.
9: Bila shaka ni maoni ambayo kidogo alikuwa na mvunja mbavu.
7: Hakui kabisa. Na mshukuru sana. Tuangali na ufatiliaji wetu pia na lipi la kusema. Na katika chaneli ya YouTube, Yusto Pius, akiwa Taveta, Kenya, nasema pumzika kwa amani, kiongozi wa Iran, tutakukumbuka daima. Mangege Bernardi, Kilimanjaro, Tanzania, anauliza, sasa hayo mazungumzo yana haja gani kama bado kuna mashambulio huko Iran? Na Mutegeki Elias wa Kampala, Uganda, nasema Marekani, acheni uchokozi wenu dhidi ya Iran.
9: Yuko Baraka Rabani, anasema Mwenyezi Mungu ampumzishe Ayatollah Khamenei mahali pema peponi. Amina ndivyo alivyoandika. Faustin Pesa Mbili anasema amani tawale huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Fadhili na Kupeja wa Lindi, Tanzania, anasema chonde chonde, Rais Trump sitisha vita, raia wanateseka.
7: Ndoira Oscar Wanshamba anasema anawatakia ushindi timu ya taifa ya Morocco. Katika ukurasa wa Facebook, Juma Jose wa Kigoma anasema anaitakia Morocco ushindi dhidi ya Ufaransa. Na Julius Alfred akiwa Mwanza anasema poleni sana Ujerumani kwa madhara hayo ya joto kali.
9: Namuona pia Asteria Msonge anauliza, hivi uhalifu unafanyika Afrika tu? Mbona uhalifu kinatokea katika mataifa mengine huku ICC imekaa kimya? Mwanzalima Mkinda wa Simiyu, Tanzania, anasema kila laheri NATO katika mkutano wenu.
7: Shukran sana kwena, na shukran kwako wewe mfuatiliaji wetu kwa kuwa nasi jioni hii ya leo. Kutoka kwangu Tatu Karema na wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.